je tamna noć pod svijestnim volosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bio je risk na poren dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldok im pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldok je zapil, bolj pa še puljica za njim takole.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca, del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bom.

meni ne spoš pagete, zrav smo pili pir. Mene bo se bolj prevzemo sladek je nemir, z mislom mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in bojoča psa, to bo šlo v dnar, Evropa, evo.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: z Radijem Celje. Pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro. Astrološka napoved za danes pravi, da bomo še vedno malce bolj občutljivi na vzdušje okrog sebe. Hitro bomo začutili, kje je dobra volja, kje nekaj škripa in kje bi bilo dobro stvari povedati še malce bolj nežno. Dan bo primeren za urejanje odnosov, domačih zadev in vsega, kar potrebuje malo več topline. Tudi pri delu bo dobro delovalo, če bomo stvari razložili preprosto in brez nepotrebnega pritiska. Danes šteje občutek in včasih je že to, da nekoga poslušamo do konca, čisto dovolj velik korak.

0: Вице на Радіо Целє.
1: Добро утро. По вложитві мандатарської кандидатури первака СДС Яниза Янше є даний зачав течі 48-урний рок, ки мора притечі до гласування Державного збора. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Danes se bodo sestali celjski mestni svetniki. Na dnevnem redu imajo nekaj kadrovskih vprašanj, med drugim predloga za imenovanje direktorjev javnih zavodov Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Prisluhnili bodo poročilu o izvajanju strategije razvoja kulture mestne občine v letu 2025 ter poročilom javnih zavodov. Javno podjetje Energetika Celje je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za učinkovitejšo rabo energije in zagotavljanje prihrankov energije. V proračunu mestne občine Celje je za pomoč občankam in občanom pri posodobitvi sistema ogrevanja na voljo 30 000 evrov. Razpis velja do porabe sredstev.
2: Vreme. 10 stopinj imamo v Celju, 9 v Šentjurju, 3 na Rogli. Danes bodo vreme narekovali oblaki, tudi kakšna ploha lahko preseneti več sonca. Jutri v popoldanskem času pa še lahko nastane ja tudi kakšna krivna ploha. V petek jasno in topleje, sicer pa bo vse do nedelje, potem prevladovalo sončno in suho vreme.
3: Promet. Žival na avtocesti promet ovira med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Na avtocesti pa bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 9 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa čakamo na vaš klic na 080 13 02.
4: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje. V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radio Celje.
3: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
3: Točno 5 jih je čez 6. V jutranjem ritmu smo z vami, Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
12: Kapo dol, moram reči, res kapo dol. Maja je bila res pridna delavka. Začela je kot čistilka, bila je odlična, nato je bila negovalka, odlična, nato gradbinka je na koncu še nabiralka. Bravo, mislim, kapo
3: rekel si,
12: dol.
3: Da je Maja bila res pridna
12: Maja,
3: delavka.
12: Maja, ja, res Maja. Mislim, čak, delavka leta.
3: Je katera Maja? Mislim, pri nas v firmi ni nobene Maje.
12: Vsi jo poznate, vsi. Danes je namreč njen dan, tako da se moramo na njo spomniti. In se bomo po 2 pesmih upak. Je to. Vili Resnik pride, pa Berlin, vedno jih je rada poslušala.
11: Vsako jutro
10: pravi ritem,
11: smeh
10: in veselje.
11: V jutranji

0: Bili Resnik in Lepa za umret. 12 je, oziroma 13 je, čez 6. Dobro jutro in dobro dan v jutranjem ritmu.
1: Zdravo, zdravo. In kapo dol, Maja je bila res pridna delavka. Začela je kot čistilka, na to je bila negovalka, na to gradbinka je na koncu nabiralka. Delavka leta, delavka leta. Mingrede, danes je dan čebel in o tele Maje govorimo, ne?
2: Pane, da ti si tista nagajiva Maja.
1: Se spomnim te.
0: Jaz sem pa že res razmišljal, če imamo tle v firmi kako Majo.
1: Kdo to pa je?
3: Janko Ropret.
1: Ja, joj, kako je bilo tole nekoč lepo. O, nedelja.
3: Najlepša risanka.
1: Živ, žal. Ja. Ti se tega ne spomniš, ti imaš novo verzijo.
0: Ne, pa se spomnim. Čist malno. Malo. Bežno. Ja. Ja, sicer pa ja, danes je 20. maj in danes je svetovni dan čebel, ki so ga razglasili na pobudo slovenskih čebelarjev. Itak, ne, saj imamo pa najbolj pridne čebele na svetu, ne, in to recimo kransko sivko, ki je edina zaščitena avtohtona čebela v Evropski uniji.
1: No pa iz tem, kar se mene tiče, se čist premalo hvalimo, ne? Čist premalo o tem govorimo. Danes, okay, ko je 20. maj, drugač pa...
0: Jutri bomo pa jutr že
1: pozabili. Ne, jutri bomo tudi nekaj povedali o tej temi, prav?
0: Okay.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Poslušamo Radio Celje, še pred pol sedmo bodo z nami avstralsko-novozelandska zasedba Crowded House. Dobro jih poznate, ampak še prej k elektriki.
1: Ja, v javnem podjetju Energetika Celje ponujajo denar. Komu ga ponujajo, Bojana?
2: Občankam in občanom, ki nameravajo posodobiti sistem ogrevanja. Podjetje je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud, kakšni so pogoji za pridobitev denarja, koliko ga je na voljo. To slišimo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Glasbeni skok v leto 1987, Crowded House. Pol sedmih je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, gneča je že proti večjim mestom, med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski in Dolenjski avtocesti od Logatca in Grosuplja, prav tako v smeri Ljubljane. Zastoj na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami zaradi delovne zapore. Na Štajerski avtocesti pa bo danes po noči med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane popolna zapora med 21. in pol peto uro zjutraj. Ta čas bo obvoz po regionalni cesti. Lep dan vam želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz prometno-informacijskega centra. Krajši zastoj je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, tam strpno in previdno. O vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Javno podjetje Energetika Celje je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za učinkovitejšo rabo energije in zagotavljanje prihrankov energije. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju mestne občine Celje, ter pripomorejo k učinkovitejši rabi in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Ukrepi zajemajo nakup in vgradnjo novega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin, zamenjavo starega plinskega kotla ali kurilne naprave s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin ter nakup in vgradnjo toplotne postaje v več stanovanjskih stavbah. V proračunu mestne občine Celje je za pomoč občankam in občanom pri posodobitvi sistema ogrevanja na voljo 30 tisoč evrov. Razpis pa velja do porabe sredstev. Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30. septembra vlogo z vsemi dokazili oddati na Energetiko Celje.
3: Vremenska napoved.
5: V Velenju imamo 10 stopinj, toliko tudi v Laškem in na Dobrni. Danes bodo vreme narekovali tudi oblaki, tudi kakšna ploha lahko preseneti. Več sonca jutri v popoldanskem času pa lahko preseneti še kakšna kaplja dežja, krajevno se razume. V petek jasno in topleje, sicer pa bo vse potem do nedelje prevladovalo sončno in predvsem suho vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
7: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
5: Hej, hej.
0: Dobro jutro.
5: Boštjan, Mirza in Bojana skrbimo za pravi tempo, dobro voljo in tudi kakšen nasmeh na obrazu, ne?
0: Ja, poskrbimo tudi za to, da ste na, z vsem na tekočem, seveda, ne? Pa mimo grede, ste slišali, da so na golf igrišču v Šmarju pri Jelšah neznanci poškodovali označevalne table, koša za pobiranje žogic in pa nekaj zastavic.
5: Ma, to ne moreš verjetno, kjera objesnost. Sami sep nagaja, ne? A se spomnite, ko je novinarka Bojana govorila, da pošiljajo lažna SMS poročila, da naj bi jih pošiljala policija. Ja, se spomnite to, ne?
0: Ja.
5: No, nekaj ljudi je nasedlo in na lažno sporočilo tudi odgovorilo. Kaj se je zgodilo? Pa po dveh hitih v paketu.
7: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Stavec s hitom leta 1999. Vzemi mojo dlan. V jutranjem ritmu vam tole jutro lepšamo Boštjan Mirza in Bojana.
1: Dobro jutro, dober dan. A se spomnite, ko je novinarka Bojana govorila, da pošiljajo lažna SMS poročila, da naj bi jih pošiljala policija? Nedolgo nazaj bilo to. Vemo za vsaj enega, ki je nasedel in odprl spletno mesto, ki se mu je prikazalo na lažnem SMS poročilu. V obrazec je na to unesel svoje bančne podatke, zato so mu neznanci izračuna, kako paka, ne, ukradli denar, ne?
2: Ja, in tako policisti v teh dneh znova in znova opozarjajo, da gre za lažna SMS poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča z SMS poročili. Tovrstna lažna SMS poročila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali storilcem posredujejo osebne in bančne podatke in na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil.
0: Skratka, na sumljiva spletna mesta ne upisujte nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa raje izbrišite.
1: Ok, sem šel zdaj vse SMS izbrisati za vsak slučaj.
0: Tako, ja.

0: karkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166, zraven McDonald'sa.
7: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.

0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Na Radio Celje je prepevala Melanie Fiona, še v tej uri zapojemo z Danielo. Zovem te ja, je hit, ki ga poznate tudi vi in verjemite, če ne boste zapeli, ste vsaj zamrmrali zraven. Še prej pa, kam gremo?
1: Gremo na parado. In to na parado učenja, ki bo danes v kar 17 slovenskih mestih. Tudi na Celjskem, Bojana?
2: Tudi, seveda, dogajanje, na katerih bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije, spodbujali k druženju in učenju. Na Celjskem pripravljajo v Žalcu, v Radečah, v Šmarju pri Jelšah in Rogaški Slatini. Obiskovalci bodo lahko na posameznih prizoriščih spoznavali priložnosti za učenje, sodelovali v delavnicah in preizkusili različne dejavnosti.
1: V novicah ob sedmih pa tudi o tem, kdaj lahko pričakujemo podpis koalicijske pogodbe. Joj.
0: Se čujo grozne besede. Men tudi.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Kolegi predsednika državnega zbora v predlogu seje za izvolitev mandatarja. V zračnih napadih ZDA in Nigerije ubitih 175 borcev Islamske države. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpis pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokrat in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. Nigerijska vojska je sporočila, da je bilo v skupnih zračnih napadih, ki jih je pretekli konec tedna izvedla skupaj z ameriškimi silami, ubitih 175 borcev Islamske države. Med ubitimi naj bi bil tudi Abu Bilal al-Minuki, drugi najvišji poveljnik Islamske države na svetovni ravni. Poleg Islamske države v Nigeriji delujejo tudi druge skrajne islamistične skupine in milice, kot je Boko Haram. Zahodna Afrika pa naj bi bila najbolj aktivno globalno območje delovanja takšnih skupin. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici včeraj po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Za Slovenijo so zadeli Keno Grajenšek, Rok Tičar, Jan Droskin v zadnji minuti rednega dela še enkrat Tičar. Ta je zadel tudi edini kazenski strel za Slovenijo. Po treh dvobojih ima Slovenija izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. V četrtem obračunu se bodo Slovenci že danes pomerili s favoriziranimi Švedi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
0: Promet.
9: Jutranji zastoj trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas ter odvojnika proti Celju. Žival pa ovira promet na avtocesti pred Slovensko Bistrico Sever, previdno v obe smeri. O vseh zastojih, ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
10: Obvestili.
1: Strelsko društvo Mala Breza vas vabi na 11. pohod po trasi nekdanje železnice iz Slok v Lok oziroma po pohodni poti občine Laško z oznako B4. Pohod, ki bo v soboto 23. maja, se bo začel ob 9. uri izpred kozovca konjereskega društva v Tevčah. Vljudno vabljeni. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeroni zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. To velja do preklica.
10: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
11: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
9: Dobro jutro.
12: Hej.
9: Poštejan Mirza Bojana, smo vaša družba v prvi jutranji kavi. 6 minut je čez sedmo. Dobrodošli v jutranjem ritmu.
12: Lačni ne bomo, žejni itak da ne. Otroci bodo zaposleni, vi pa boste končno po dolgem času lahko zavrteli svojo ženo. Prihodnji petek bo veselo, kot že dolg ne. Kje bo žur, za katerega ne bo potrebno plačati vstopnine, pa še parking boste imeli. Vse vam izdam po Taylor Swift, še prej pa bo zatem pa poskrbela Gloria Gaynor. Samo najboljš za vas.
11: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranji.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Da ne boste slučajno rekli, da niste izvedeli pravi čas, drug teden v petek 29. maja bo v Braslovčah največji žur te pomladi Zvezde med zvezdami.
3: O, ja, ko me čaki, ko
2: dogajanje se bo začelo ob 5. popoldan, ko bo zadišalo po golažu, dobrodelnem golažu z izkupičkom, katerega bomo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine tudi v tem letu na počitnice peljali družine iz socialno čipkejšega okolja.
3: No, za najmlajše bodo skrbeli prijatelji iz Dekatlona, zapeli in zarajali bomo tudi Stingaro Fortuna. Z nami bo tudi Tilčeh, toliko da mečkem sponemo.
4: Ne rabi šminke, da bi bila lepa, ne rabiš petk za dolge noge.
3: Saša Lendero bo zagotovo dvignila energijo, z nami tudi Miran Rudan pa vroča Nuša Rojs. Pol za piko ni pa še polkaholiki.

0: Mene kar predstavlja tle.
1: Skratka, ne pozabite, prihodni petek 29. maja se od 17. ure dalje družimo v Braslovčah na skupnem placu, pa še to vstopnine ni. Prvi obiskovalci pa se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Skupen plac Braslovče.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Gremo v planet Celje.
7: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
6: Novo!
7: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: To je bila Kristina Perry, poslušamo Radio Celje. Še pred pol osmo pa bo z nami tudi tisti, ki ga boste naslednji teden v petek videli v živo, se z njim družili, z njim zabavali, z njim kakšno tudi zapeli. Kdo bo to? Ne izdam še. Ja, danes je sreda, imamo več kot dovolj časa, a ne?
1: Danes bodo imeli dolgo sredo, celjski mestni svetniki. Kaj pa jih čaka, Bojana?
2: Čaka jih seja mestnega sveta, začela se bo ob enih. Med drugim bodo svetniki prisluhnili poročilom javnih zavodov. O čem še bodo odločali, pa povem, v regiji danes so pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.
4: Laure ni več, odšla je druga.
0: Miran Rudan.
1: Smo vedeli, da bo on.
0: Zvezda med zvezdami.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo sestali celjski mestni svetniki. Na dnevnem redu imajo nekaj kadrovskih vprašanj, med drugim predloga za imenovanje direktorjev javnih zavodov, Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Prisluhnili bodo poročilu o izvajanju strategije razvoja kulture mestne občine v lanskem letu ter poročilom javnih zavodov. Celjski mestni svetniki bodo potrjevali tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovansko gradnjo za območje DN9/1. Gre za območje v severnem delu soseske Dečkovo naselje, kjer so že zgrajene več stanovanske stavbe in enostanovanska stavba ter urejene javne površine. Znotraj enote je predvidena gradnja še ene več stanovanske stavbe z dvema stolpičema in skupno pritlično garažo pod njima ter enega bloka. Na severovzhodnem delu je predvidena gradnja stavbe za kulturo in razvedrilo.
0: Vremenska napoved.
2: 13 stopinj imamo v Celju, 12 v Rogaški Slatini, 9 v Podčetrtku, popoldan do nekje 24 plus. Verjemite, popoldan bodo vreme narekovali tudi oblaki, lahko da bo nastala kakšna krajevna ploha. Jutri večinoma sončno, v petek in za vikend pa bo zapihal tudi severovzhodni veter, zato bomo popoldan namerili okoli 25 stopinj, brez vetra bi zagotovo bilo za vikend še kakšno stopinjo topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Previdno prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku v križišču, jutranji zastoj pa je na relaciji Velika Pirešica-Arjava ter od Vojnika proti Celju. O vseh ovirah in radarjih obveščajte še naprej na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 22. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Spodnja Osenca, nizkonapetostno mreže Ipšek, delni izklop omrežja. Na Ponikvi pri Šentjurju med 8:30 in 12 uro na območju transformatorskih postaj Tičevo, Spodnje Ostrožno in Zgornje Ostrožno. V Šmarju pri Jelšah med 9 in 11 uro na območju transformatorske postaje Tinska Gora, nizkonapetostno mreže Tinsko. V Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Tržišče, nizkonapetostno mreže Spodnja Rjavica. V Rogatcu pa med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Dobovec Šol, nizkonapetostno mreže Dobovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Poštejan, Mirza in Bojana, vam sporočamo, da ste odlična družba, v bistvu, da ste najboljša družba.
2: To.
4: Vsak dan znova se vas razveselimo. Dobrodošli.
2: Dobar dan, dobro jutro. No, le še danes imate čas za sodelovanje v nagradni igri, ki razvaja brbončice in to brbončiče. Slište, ne? Kresline so se jim pocedile. V središču Celja se dogaja nekaj res dobrega, odličnega.
4: Nekomu izmed tistih, ki boste sodelovali v naši Facebook nagradni igri, bomo podarili gastronomsko doživetje za dve osebi v gurme bistro Lalu v Celju. Več pa na Facebooku Radija Celje.
6: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.

0: Quit Playing Games. Tale komad je letos star točno 30 let.
1: No, tako
0: ja. Ja, tako je, ja, odlični Backstreet Boysi so bili v naši družbi. Boštjan Mirza Bojana, pa vam še naprej lepšamo tole sredino jutro. Dobrodošli.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, in vse najboljše, če je danes vaš dan, če praznujete rojstni dan. Preverite na Facebooku, če je med slavljenci tudi kateri izmed vaših prijateljev, mene je Facebook že večkrat rešil. Ne? Vsi pa si danes dan rojstva delite Šerlin Sarkisian. Veste, kdo je to?
0: Šer!
1: Ja, res je, bravo! A ni fajna? Ha? Na glasbeni sceni je že od 60-ih let z več kot 100 milijoni prodanih plošč, je ena najbolj prodajanih glasbenic v zgodovini. Sicer pa je prejemnica Grammyja, pa Emmyja, pa Oscarja, pa treh zlatih globusov, pa še vedno fajn zgleda.
0: E, pa mimo grede še tole, ne? Cher je ena redkih oseb, ki ima v osebnem dokumentu samo besedo Cher brez priimka. Če ste slučajno vedeli, tole pa je njen najljubši izvajalec, The Weeknd.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
6: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
7: City center Celje. Vse najboljše.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Same zvezde na Radio Celje po Madoni še Tina Turner za vas, ker vas imamo radi. Ja, sicer pa nekaj belega je v dolini, a ne, to je neka druga zgodba. Ano da.
1: Ja, zasačili so ju pri prevozu 60 kg kokaina in to v Celju. Kdo je bil upleten v te nečedne posle, Bojana?
2: Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti ostalih policijskih uprav minuli teden uspešno preprečili prodajo in zasegli večjo količino prepovedanih drog. 53-letni srbski državljan je iz Španije v tovornjaku prepeljal 60 kg kokaina v Slovenijo na območje Celja, kjer jo je 12. maja nameraval prodati oziroma predati 36-letnemu Slovencu. Med poskusom predaje sta bila oba prijeta, no in kot poroča Novi tednik, je preiskovalni sodnik po zaslišanju zanju odredil enomesečni pripor.
1: No, o novicah ob osmih pa tudi še v enem srečanju, o srečanju med Putinom in Šijem.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Putin in Ši na srečanju s hvalo na račun dvostranskih odnosov. Znan bo dobitnik letošnje Vilenice. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih sodelovanje držav po Putinovih besedah kaže močan zagon. Ocenil je še, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo globalni stabilnosti. Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisku Rusijo prihodnje leto. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost, identitet potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Lani je Vilenico prejel bolgarski literat Georgi Gospodinov, slovenska avtorica v središču festivala pa je bila avstrijsko-slovenska pisateljica Maja Haderlap. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
11: Prometna nesreča trenutno ovira promet v Arclinu pri Vojniku v križišču. Še eno prometno nesrečo pa ste zasledili v Škofji vasi pri gostilni v smeri proti Celju. Tam nastajajo zastoji. Radar vas pričakuje v Rimskih Toplicah pod trgovino, zato tam prilagodite hitrost vožnje in pa bodite previdni še naprej na vseh poteh. Lokacije radarjev in ovir pa sporočajte še naprej na 08013 02.
12: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
13: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
14: Ura in pol do malce za tiste, ki so začeli z delom ob šestih, ne? Drugi ne, še ne smete na malco. Boštjan Mirze, novinarka Bojana, vam želimo čudovito sredo.
15: Dobro jutro. Evo, bliža se tisti del leta, ko se vsi spomnimo oziroma zavedamo, kaj je najbolj pocenjena stvar, ki jo imamo lahko doma.
14: Klima.
15: Ne, ni klima, ampak je mreža proti komarjem, ne?
14: A ja, za tele.
15: Za točno tele, ja.
14: O, sem, komari so v bistvu super, ne? Mene spomnijo na poletje, na kopalke, na morje. V bistvu so mi všeč, prav začel s njih pogrešati.
15: Upam,
14: pogrešam.
15: Da so zdaj to slišali vsi komari tega sveta, pa da te pridejo kaj obiskati, no, že danes. No.
14: Pa poletje naj prinese.
13: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
13: Smeh.
12: In veselje.
13: Ujutro.

0: Jaz upam, da mu je pustila kakšen spomin. Žan Serčič je bil naša družba na Radio Celje 14 minut čez 8. Dobro jutro, dober dan.
1: Živjo, živjo. Se vam je kdaj slučajno zgodilo, da je imelo na kakem pikniku pivo čuden okus?
0: Ja, itak da, ampak to je zaradi čevapov, pa vseh onih dobroti, žara, ne, tako da pa, a veš, ne, ko si zube umiješ, ne, pa ima pol jabolko čuden okus, ne.
1: Da, ja,
0: veš, ne,
1: ja,
0: to.
1: Zdaj, če se slučajno zgodi, da ima pivo slučajno čuden okus, je lahko kriva svetloba.
0: Mislim, se na pikniku ga ne moš pol neko eni temi pita, ne?
1: Ja, mislim, lahko tudi piješ v temi, ne?
0: Jo?
1: Zdaj, če je pivo recimo v rjavi steklenici, ga ta najbolj zaščiti pred svetlobo, zelena steklenica malo manj, prozorna pa v bistvu skoraj nič. Svetloba v bistvu vpliva na hmel pa daje pivu von, grenkobo in svežino, torej, če je predolgo na svetlobi, se okus res lahko spremeni.
0: O, torej, ko ga odpremo, ga ono čim prej spit, ne, da ga sonce slučajno ne dobi, ne, to je dobro vedeti. Ja.
1: Ja, ampak se jaz se družim s samimi takimi pivoljubci, da bi bil res čudež.
0: Da še dvoje spijajo, ne?
1: Tako je.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Citroen Silmar Celje.
5: Gremo v planet Celje.
6: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
5: Novo!
6: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
7: Tim

0: res pohištvo.
1: Odelo Trebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Za pravi tempo tudi pri delu skrbimo na Radio Celje. V nadaljevanju zapojemo skupaj z Oliverjem Dragojevičem, a še prej se ustavimo v Vojniku, ne?
1: Ja, Vojnik bo namreč dobil novo ulico. Kje in kako se bo imenovala, Bojana?
2: Imenovala se bo po umetnici, ki je v prvi polovici 20. stoletja živela in ustvarjala v Vojniku, po mojstrici škarjerezov Doroteji Hauser. Kje je ta ulica z njenim imenom? Pa izvemo, v regiji danes ob pol devetih.
0: Tako.
3: Poslušate Radio Celje.

0: skupaj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
1: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Na Štalnerjevem hribu v Vojniku na območju nekdanje sušilnice raste nova stanovanska soseska. Vlagatelj gradi 4 večstanovanske bloke, občina Vojnik pa je ulico na tem območju poimenovala po umetnici Doroteji Hauser, ki je v prvi polovici 20. stoletja živela in ustvarjala v Vojniku. Župan Branko Petre o tem, ali bodo imeli prebivalci s poimenovanjem oziroma opredelitvijo nove ulice kakšne stroške, pravi.
3: Tako da še predno se bodo vselili novi prebivalci, je to urejeno, da nobenemu tudi ne bo treba dokumentov menjati, ker v bistvu tam, kjer so obstoječi prebivalci, če kaj spremeniš, bi morali pa seveda oni tudi vse te naslove popraviti in s tem povezano tudi osebne dokumente, tako da smo to, temu se izognali.
2: Ulica Doroteje Hauser bo šla od križišča ceste ob Hudini približno 600 metrov severozahodno do razcepa sedanje ulice Pot v Konjsko.
1: Vremenska napoved.
4: 15 stopinj imamo v Celju, 14 v Slovengradcu, 7 na Rogli, popoldan do nekje 24 plus. Verjemite, popoldan bodo vreme narekovali tudi oblaki, lahko da bo nastala še kakšna krajevna ploha. Jutri večinoma sončno, v petek in za vikend bo zapihal severovzhodni veter, zato bomo popoldan namerili okoli 25 stopinj, lahko pa bi jih več.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
1: Nuše Rojs.
5: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
6: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
5: Pokrovitelji dogodka.
1: Štore Stil.
5: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
5: Birobit.
1: Papirnice Petka.
5: San Les pohištvo.
1: Odelo Trebolt.
5: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
5: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
7: Promet.
8: Radar je še vedno v rimskih toplicah pod trgovino, policijska kontrola pa je v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, zamude je do 5 minut. Zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Še naprej nas obveščajte o stanju na cestah na nič 80, 13, nič 2.
9: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
10: To je jutrni ritem
1: na Radiu Celje.
8: Tri minute so čez pol deveto, sončno sredo, začenjamo skupaj v jutranjem ritmu. Smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan.
4: Aj, jaz sem Boštjan. Ja, kdo je zamenil, ne?
8: Bravo, Boštjan.
4: Bliža se mesec, ko ima največ para obletnico poroke. Zdaj, da ne boste preveč razmišljali, kam peljati svojo to boljšo polovico na razvajanje, na Radio Celje imamo eno super rešitev.
8: Ja, šli bomo v bistvu kar v središče Celja, dobimo se v Laluju, kjer imajo ta teden, mimo grede, tudi ramen teden. A Marko Pavčnik, šef Bistroja Lalu, pa bo v naši družbi po dveh v paketu.
10: Poslušate jutranji ritem
1: na Radio Celje.

0: Gurme Bistro La Lu, kuharskega šefa Marka Pavčnika in Radio Celje vabita na fantastično kulinarično doživetje.
1: Danes vas popeljamo v svet okusov v Gurme Bistro La Lu v Celju nasproti občine. Mizo lahko rezervirate preko obrazca na spletni strani, lahko jih tudi pokličete ali pa se kar ustavite pri njih pa preverite, če imajo prosto mizo. Ne?
2: Točno to, z nami vrhunski šef Marko Pavčnik. Marko, beseda bistro se sliši, kaj v bistvu je bistro?
3: Bistro prihaja iz Francije, ta ime, se pravi, zdaj čisto osnovi so to njihova zelo lokalne, edino noter stregel, preproste. Ta tip bistroja, ki ga bomo mi, je pa tako mešanca, restauracija in bistroja, se pravi, da je dobra hrana postrežena v preprostem, enostavnem ambijentu, brez nekih ceremonij, se pravi, prideš, se usedeš, pričakuješ eno prijazno strežbo, pričakuješ dobro hrano in to je vse, kar je. Dobro vino, zelo preprosta stvar.
1: Se pravi, da bistro v bistvu ni nekaj cenenega, ne?
3: To se je kar spremenilo, tudi s tem poimenovanjem. Mogoče smo imeli od začetka malo kavaj svem težav, ker ljudje niti ne vejo, kaj je bistro. Bistroje so bili običajni oni lokalčki zraven trgovin, zelo na nizkem nivoju. Ne? To je pa ena taka zelo simpatična, moderna zadeva, ki pa še v vsako mesto, tudi vsako večje mesto ga ima. Od Ljubljane, Dunaja, vse bo so taki tipi bistrojev, kot ga imam jaz, kot ga imamo mi, je tudi La Lu.
2: Povabite se torej v La Lu, v središču Celja nasproti občine, seboj pelite tiste, ki jih imate radi, bistro La Lu pa je...
3: Začetka malo kavaj svem težav, ker ljudje niti ne vejo, kaj je bistro. Bistroje so bili običajni oni lokalčki zraven trgovin, zelo na nizkem nivoju. Ne? To je pa ena taka zelo simpatična, moderna zadeva, ki pa še v vsako mesto, tudi vsako večje mesto ga ima. Od Ljubljane, Dunaja, vse bo so taki tipi bistrojev, kot ga imam jaz, kot ga imamo mi, je tudi La Lu.
2: Povabite se torej v La Lu, v središču.

0: hranil vsak svojo dušo, svojo zgodbo, v Laluju so skuhali ta pravega. Zato vabljeni na okusno malico, na kosilo, v večerjo, ne bo vam žal. Za vas pa ustvarja šef Marko Pavčnik in njegova ekipa.
1: Še danes pa imate super priložnost, da stojite gurmansko razvajanje za dve osebi na Facebooku Radia Celje. Tam pod nagradno igro v komentarju samo značite nekoga, s katerim bi si privoščili tole razvajanje. Žrebamo jutri.
2: Na pravo kulinarično doživetje v Bistro Laluju.

0: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
1: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
0: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
1: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
3: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
0: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
3: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 €, domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba iz steka.

0: 300 gramov 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce fin gošt.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Pravi tempo današnje srede, 5 minut ostaja do 9. Počitnice, koliko je še?
1: Je v bistvu še en mesec, ne, do poletnih počitnic. Medtem ko se jih otroci neskončno veselijo, pa staršem počitnice ponavadi predstavljajo tudi stres, ne, skrbi jih v bistvu, kam dati otroka v varstvo med počitnicami.
2: Ja, ampak v Celju je to bolj kot ne urejeno. Na prvi osnovni šoli Celje bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol. Prijave so odprte od danes in kot pravijo v celjski občini, je prva osnovna šola Celje edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja to vrstno varstvo za učence ves čas poletnih počitnic.
0: Mir, zem tebe kar prijavil na tole.
1: Ja, pa z veseljem grem.
0: Ja, no, to.
1: V novicah ob 9. pa tudi, ali bo Luka Dončić konec avgusta zaigral za Slovenijo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Evropski uniji dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA. Obeležujemo svetovni dan čebel. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Štrasburu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Današnji dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet Evropske unije še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenjem rejenim medom, katerega je na evropskem trgu kar 47%. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev, je dejal Saša Dončić. Ob tem je tudi razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista in ga julija prav tako še ne bo v reprezentanci.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
10: Promet. Radar vas pričakuje v Šmarju pri Jelšah za trgovino smer Rogaška Slatina. Policijska kontrola pa je še vedno v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Zastoj pa je na avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, zamuda je okrog 5 minut. Zaradi del pa bo po noči med 9. uro zvečer torej in 4:30 zjutraj zaprta avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Še naprej nas obveščate o stanju na cestah na nič 80. 13 nič 2.
11: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radio Celje.
10: Točno petih je čez deveto, Boštjan Mirza Bojana smo vaša najljubša družba, dobro jutro, dobrodošli, dober dan.
14: Danes je, mingrede, svetovni dan čebel, da slučajno ne bomo pozabili, ne? Pobudo za ta dan smo leta 2017 dali prav Slovenci
10: skor
14: in bravo.
10: Wow. Ja. Ej, drugače pa danes tudi še en poseben dan, danes je dan meroslovja.
14: Meroslovja.
10: Dan meritov v bistvu, ne, a viš, pa tehtnic, metrov, kilogramov.
14: Jesus.
10: Na ta dan so podpisali metrsko konvencijo in to že leta 1875. Ful se hecen, sliš, metrska konvencija.
14: Centimetri so marsi kateri pomembni, ja?
13: Vsako jutro
12: pravi ritem,
13: smeh
12: in veselje
13: v jutranje

0: Preden je postal svetovno znana zvezda, je opravljal delo mlekarja.
1: Bravo!
0: Ja, Shaky Stevens je bil v naši družbi, 11 je čez 9. Boštjan Mir Zabojanas pa vaša družba.
1: Zdravo, živjo. Danes je svetovni dan čebel in mislim, sploh ni tako butasto vprašanje, ne? A kak čebele vejo, zdaj, kateri med morajo delati? Ne, imamo cvetlični med, pa imamo akacijo med, pa kostanjo med. Mislim, koliko one zdaj vejo?
2: Specializirane so vsaka.
0: Ja, mislim, dobijo se prej na enem takem sestanku, pa se zmenijo. Jaz bom šla na akacijo, jaz bom šla, pa še veš, tako razdelijo si.
1: No, to vidi v mene zdaj malo.
0: Ne, mislim, pač one, a veš, sledijo naravi, ne. Tisto, kar cveti, ne, kar diši, pa kar ima največ nektarja, tja pač letijo, ne. In če v tistem času največ obiskujejo akacijo, mi temu potem rečejo, ja, veš, rečemo, da, a veš, akacije umetne.
1: Ja, itak, se ne cveti vse naenkrat, aha. A pol, če se jim pa kaj zmeša, pa rečejo, da je to pa cvetlični med.
0: Ja, ja, ja, takrat, kadar več stvari naenkrat.
1: Je prav, tale ideja je zanimiva, da bi se zjutri čebele v panju dobile.
0: Ob kofeto, ne.
1: Zdravo, e, kamo, dan stabirale, a gre v nas na akacijo, ne, tak da. Ja,
0: zanimivo. Ja, to bi bilo kar cool, ja.
1: Zanimivo. No, dan se svetovni dan čebel, vsaj žličko medu si privoščite. Za zdravje.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
1: Tilček.
2: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.

0: Free Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ritmično, prijetno, spodbudno, trigger finger na Radio Celje. Včeraj pa je odjeknila novica.
1: Ja, celjsko okrožno sodišče je nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku izreklo kazen. Kakšno in v kateri zadevi, Bojana?
2: Z včerajšnjim izrekom sodbe se je na sodišču končal prvi od treh sklopov domnevne korupcije pri gradnji šestega bloka in obnovi petega bloka Šoštanske termoelektrarne. Rotnik je bil včeraj spoznan za krivega zlorabe položaja v zadevi nabave merilnikov za peti blok Teša. Kakšna kazen ga je doletela in kako je sodbo komentiral Rotnikov zagovornik, slišimo v Regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok termoelektrarne spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora s preizkusno dobo 3 let ter 40 000 evrov denarne kazni. Rotnikov zagovornik, odvetnik Mitja Jelenič Novak, je nad izrečeno sodbo razočaran.
2: Nad izrečeno sodbo moram reči, da sem globoko razočaran, ker nima veze ne s pravom, ne z dejstvi, kot so bila ugotovljena tekom tega postopka. Po mojem prepričanju, dokazi, kot so bili predstavljeni tekom sojenja, preprosto ne podpirajo obsodilne sodbe. To je vse, kar lahko rečem.
1: Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešerju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50 000 evrov mora plačati tudi družba Sol Interkontinental. Obtoženi morajo družbi Teš tako skupaj vrniti nekaj več kot 285 000 evrov protipravne premoženske koristi z obrestmi ter poravnati stroške kazenskega postopka. Sodba še ni pravnomočna.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 19 v Šmarju pri Jelšah in Rogaški Slatini, popoldan do nekje 24. Vreme na počutje vpliva večinoma ugodno. Do popoldneva potem bodo vremensko sliko prevzeli oblaki in postregli tudi s kakšno ploho. Jutri večinoma sončno, v petek in za vikend pa bo zapihal severovzhodni veter, zato bomo popoldan namerili okoli 25 stopinj, brez vetra bi zagotovo bilo še kakšno stopinjo več.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je v Šmarju pri Jelšah, za Tušem v smeri Rogaške Slatine, še eden je v Medlogu pri Celju, pri Vrtnarski šoli, tudi v Stopčah pri Grobelnem, pri Kapeli, smer Šentjur, merijo hitrost vaše vožnje. Ste še kje opazili oviro, radar ali kontrolo? Opozorite v lokaciji na 080 13 02.
6: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 4 minute čez pol deseto, ta pridni so že na malci. Dober tek, tudi tebe, Bojana.
5: Dobro jutro in dober dan. Evo, bliža se čez kopalk, poletje se začne v bistvu že čez en mesec, ne? Projekt Plaža 2026 je torej že pred vrati. Nič še ni izgubljeno, še lahko poskrbimo, da bomo lepo zgledali v kopalkah, ne? Tist en teden morja. Najhitreje pa bomo do tega prišli, če bomo res pazili do morja, kaj bomo jedli oziroma pazili na hrano. Ne?
3: O, kar se hrane tiče, jaz pazim sam, da se ne poflekam, da nekje dol na cote ne pade. Ne?
5: Okay.
3: Ne, in tak bo naprej. Kot je ostalo. Ne? Kak projekt plaža ne se
5: hezo? Mislim, več kot ti bo padlo na majico, boljš bo za tebe.
3: Ma ne, ne se hezo tisti en teden, pa tudi bojo že zdržali tam na plaži, če kaka kila preveč. Ne?
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
7: Midva sva Marjetka
5: in Rej.
7: Mareja.
5: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovorimo.

0: Dino Merlin in Željko Joksimović, odlična naveza. Superman smo poslušali na Radiu Celje, 19 minut ostaja do 10. Dobrodošli.
1: Evo, včeraj se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Jo? Skupina Aqua je po skoraj 30 letih napovedala konec delovanja. Pravijo, da je zdaj pravi trenutek za slovo, dokler so spomini še močni.
0: Aqua.
1: Ja, Aqua najbolj poznamo po telem hitu. Poslušajte.
0: A ja, poznamo.
1: Ja, Barbie Girl je v bistvu njihov največji hit, hkrati pa so zaradi tega hita imeli tudi največje težave, ker jih je podjetje, ki izdeluje lutke Barbie, takrat tožilo, ne? Ker ne bi pač pesem škodila podobi lutke in je sodišče potem leta 2002 primer zavrnilo, so pač rekli, od tega ne bo nič, gre za parodijo, imajo pravico, da to naredijo in so pač...
0: Ma kar se mene tiče, sem samo reklamo naredil, pa čist nič
1: drugega.
0: To,
1: ja, ja.
0: No, leto preden je šla ta pesem, pa je Eros Ramazzotti svetu predstavil hit Più Bella Cosa in tale pesem je postala ena najbolj predvajanih italijanskih balad 90-ih let. Zdaj pa dajte Radio Celje, mičkem bolj na glas, pa šajbo dol, pa čez cele.

0: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša Kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
1: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
3: Gremo v planet Celje!
4: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
3: Novo!

0: nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih. V Avstriji uvedli preiskavo zaradi tako imenovanih vikend ostrostrelcev. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih. O najmanj šestih ranjenih v napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi. Moskva je napadla tudi pristaniško mesto Odesa ter regiji Harkov in Černigiv. Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. V Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma, da sta med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini plačali, da bi lahko kot ostrostrelca streljali na civiliste v obleganem Sarajevu, je sporočilo avstrijsko pravosodno ministrstvo. Od 25. aprila poteka preiskava proti avstrijskemu državljanu in doslej še neidentificiranemu storilcu. Preiskave tožilstva o tako imenovanih vikend ostrostrelcih potekajo tudi v Bosni in Hercegovini in Italiji, potem ko je prišlo na dan, da so bogati zahodnjaki med vojno v Bosni in Hercegovini plačevali vojski bosanskih Srbov, da so lahko streljali na prebivalce obleganega Sarajeva. Ob 21. uri se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Čeprav je Aston Villa v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju najdlje prišla v sezonah 1977-78 in 1997-98 in sicer do četrtfinala, ima precej več uspeha v tem tekmovanju njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je trikrat slavil Sevilijo in enkrat z Villarealom. Aston Villa je tudi zato izrazito favorizirana proti Freiburgu, čeprav bo to za obe moštvi prvi nastop v finalu Evropske lige.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tud midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet.
9: Radar je v Stopčah pri Grobelnem, pri Kapeli v smeri Šentjurja, še eden je v Belem Kediju v Laškem pri Laščanki, zastoj zaradi del pa je na cesti Slivnica Hoče v smeri proti Mariboru. Zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Ste še kje opazili oviro ali zastoj? Opozorite o lokaciji na brezplačno. 0880 13 02.

Osmrtnice. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja 3 Planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo danes o 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja 3 Planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo danes o 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. Društvo upokojencev Šmartno v Rožni dolini sporoča žalostno vest, da je v 71. letu umrl njihov član Franc Kos iz Jezerc 8 Šmartno v Rožni dolini. Pogreb spoštovanega pokojnika bo danes z začetkom svete maše ob 16. na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini. Žara bo od 11. ure v cerkvi svetega Martina. Društvo upokojencev Šmartno v Rožni dolini sporoča žalostno vest, da je v 71. letu umrl njihov član Franc Kos iz Jezerc 8 Šmartno v Rožni dolini. Pogreb spoštovanega pokojnika bo danes z začetkom svete maše ob 16. na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini. Žara bo od 11. ure v cerkvi svetega Martina. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča bo žena z družino. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča bo žena z družino.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 20. maja goduje sveti Bernardin Sienski, redovnik in ljudski misionar. Imena, ki godujejo: Bernardin, Bernard, Berto, Berta. Bernardin Sienski je bil velik pridigar in ljudski misionar. Po smrti staršev so ga vzgajali sorodniki. Že z 11 leti je začel študirati na Sienski univerzi. Zaradi nadarjenosti je bilo pred njim odprtih veliko poti, toda Božja previdnost je imela zanj pripravljene drugačne načrte. Ko je izbruhnila strašna epidemija kuge, je 17-letni Bernardin končal študij ter negoval bolne in umirajoče v svojem mestu. Ko je bilo epidemije konec, je hudo zbolel še sam in več mesecev je nihal med življenjem in smrtjo. V tistem času je v njem dozorel sklep, da bo stopil v red manjših bratov. Ko je ozdravel, je prejel redovniško oblačilo pa mašniško posvečenje. Bernardin je bil vedno zagovornik doslednega življenja. V nekem zapuščenem puščavniškem zavetišču je ustanovil majhen samostan, kjer je preživel 10 let v popolnem uboštvu. Ta veliki misionar je po zgledu svetega Frančiška oznanjal ljubezen, pokoro in mir. Zaradi priljubljenosti, ki jo je ohranil kljub svoji strogosti, so ga že med njegovim življenjem častili kot svetnika. Ponovimo, danes 20. maja goduje sveti Bernardin Sienski, redovnik in ljudski misionar.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
3: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
2: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
3: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
2: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
7: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
8: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
7: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: V občini Vojnik bo v prihodnjih dneh praznično. Kaj vse bodo obeležili, bo povedal župan Branko Petre. Lepo pozdravljeni.
1: En lep dober dan in prisrčen pozdrav iz občine Vojnik. Ja, res je, mi imamo zdaj v naslednjih mesecih vedno vzrok za praznovanje, ker praznujejo naše krajevne skupnosti in v mesecu maju je prva krajevna skupnost Frankolovo. Hkrati pa seveda tudi kar nekaj dosežkov naših klubov in društev in vse to povežemo potem v neko tako skupno dogajanje in za naših naslednjih 10 dni približno je najprej povabilo za soboto 23.5., kjer nas vabi košarkaški klub iz Vojnika ob 30-letnici delovanja na tako športno dogajanje, ki bo potekalo praktično čez cel dan, s tem, da ob 12. uri bojo pa organizirali eno slavnostno prireditev z obeležitvijo tega dogodka. Ves čas bo pa športno obarvan, tako da bojo se vrstile razne tekme, razne dogodki, tudi kakšni šovi našega kluba, ki seveda zelo dobro deluje predvsem na področju športa osnovnošolskih otrok in tudi dosega kar lepe rezultate. Proti večeru nas pa vabi krajevna skupnost Frankolovo, najprej na slavnostno sejo ob 18. uri, potem pa tradicionalno seveda se nadaljuje ta zadeva ob 19.30 z koncertom moškega pevskega zbora, na katerem pa seveda tudi podelijo potem priznanja krajevne skupnosti Frankolovo za leto, ki je za nami. Ob 19.30 vabljeni v telovadnico osnovne šole Anton Beznošek na Frankolovem, kjer bo ta prireditev. V nedeljo nadaljujemo z povabilom naše skupine Kolorina in ob 17. uri vabi na letni koncert, ki ga bojo tokrat pripravile v cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi. Povabili so seveda tudi goste in jaz verjamem, da bo en tak lep nedeljski popoldan v njihovi družbi en čudovit zaključek vikenda, ki je pred nami. Naslednji teden pa seveda nadaljujemo na Frankolovem s srečanjem starejših krajanov. Organizacijo vedno naredijo skupaj krajevna skupnost, krajevna organizacija Rdečega križa in Karitas župnije Frankolovo. Ob 18. uri je srečanje v gostišču Turist, pol ure pred tem bo pa tudi sveta maša v cerkvi na Frankolovem. V petek imamo pa dan civilne zaščite v občini Vojnik in sicer zjutraj ob 8. uri štartamo z vajo reševalnih psov. Potem bomo pa imeli tudi sestanek štaba civilne zaščite, kjer bomo na nek način pregledali trenutno situacijo in pa seveda vse stvari povezane z varnostjo in pa zagotavljanjem varnosti naših krajanov. Nedelja naslednja, potem 31. bo pa zopet ena tradicionalna prireditev in sicer v Novi cerkvi nas vabi turistično društvo iz Nove cerkve na prireditev folklora na vasi, ki bo izvedena tako kot vedno na prostem v centru Nove cerkve in vsako leto je vedno živahno, poskrbljeno pa seveda poleg tega kulturnega dogajanja tudi za pijačo in jedačo, tako da vabljeni, da to naslednjo nedeljo preživimo tudi v družbi turističnega društva iz Nove cerkve.
0: Hvala lepa za vse informacije, za povabila in pa prijetno druženje.
1: Hvala lepa tudi vam in prijeten teden vsem poslušalcem Radija Celje, seveda pa tudi vam v studiju.

0: Radia Danes.
1: Pozdravljeni. Še dober mesec nas loči do konca letošnjega šolskega leta. Na prvi osnovni šoli Celje bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo. Prijave odpirajo danes. Mnogi starši nimajo vse poletje zagotovljenega varstva za svoje šolo obvezne otroke, zato je poletno počitniško varstvo na prvi osnovni šoli Celje za učence od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol že vsa leta zelo dobro sprejeto. Zanimanje pa je ves čas trajanja počitnic veliko, so sporočili z mestne občine Celje in dodali, da gre za vzorčni primer sodelovanja lokalne skupnosti in osnovne šole. Prva osnovna šola Celje pa je edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja varstvo za učence od 1. do 5. razreda ves čas poletnih počitnic. Varstvo bo na Kosovelovi ulici 14 potekalo od 29. junija do 28. avgusta med 6. in 16.30. Otroci, ki bodo obiskovali poletno počitniško varstvo, bodo imeli zagotovljeno prehrano, kosilo in dve malici, na prvi osnovni šoli pa tudi letos skrbno pripravlja raznolik program ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, socialnih in družabnih iger, odpravili se bodo na izlete in na ogled nekaterih celjskih ustanov.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo denno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan se lahko pojavi nekaj oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
0: Regija Danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Laškem pri Laščanki ter v Stopčah pri Kapeli v smeri Šentjurja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napravo. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaš.
6: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
7: Pokrovitelji dogodka.
6: Štore Stil.
7: Interkom Celje.
6: Kmetijska zadruga Laško.
7: Birobit.
6: Papirnice Petka.
7: Sanles pohištvo.
6: Odelo Trebolj.
7: Celjske mesnine z dežele.
6: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suv.

0: novice na Radiu Celje.
1: V izraelskih napadih v Libanonu najmanj 19 mrtvih. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit izraelski vojak. Spopadi so Libanon znova zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, vendar obe strani zlasti na jugu države kršita dogovor. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodki so brezplačni in odprti za vse. Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v Demokratični republiki Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh. Ameriški uradnik je ob tem dejal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz Demokratične republike Kongo, ki bi prišli navijat za ekipo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Laškem pri Laščanki ter v Stopčah pri Kapeli v smeri Šentjurja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kakšno je bilo lansko poslovanje gospodarskih družb v celjski in savinjski regiji, ter na kaj stavijo štorski jeklari. Gospodarske družbe v celjski regiji so lani prihodke v primerjavi z letom prej povečale za 2% na 10,4 milijarde evrov. Dobiček je upadel za 3% na 520 milijonov evrov. Gospodarske družbe savinjske regije so ustvarile 16 milijard evrov prihodkov oziroma odstotek več. Čisti dobiček je porasel za desetino na 670 milijonov evrov. Kot je ocenila vodja celjske izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Darja Razgoršek-Jutršek, je lansko poslovanje družb v celjski regiji zaznamovala umirjena rast. V tej regiji je sicer lani poslovalo več kot 6200 gospodarskih družb, 39 zadrug in približno 12200 samostojnih podjetnikov.
2: Največ dinamike novih upisov pa tudi izbrisov tako družb kot podjetnikov smo lani beležili v dejavnosti gradbeništva, trgovine ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Število začetih stečajnih postopkov je v celjski regiji lani nekoliko upadlo, medtem ko je na državni ravni poraslo. Pri tem jih je bilo na celjskem največ v gradbeništvu in dejavnosti prevoza, na državni ravni pa prav tako na ravni gradbeništva, na drugem mestu pa v dejavnosti trgovine. Družbe celjske regije v primerjavi z vsemi družbami v Sloveniji dosegajo okrog 8%, podjetniki pa 13% ekonomske moči. V preteklem letu je tako v regiji poslovalo 8% vseh družb, ki so zaposlovale 9% vseh zaposlenih, ustvarile pa so 7% vseh prihodkov ter 6% neto čistega dobička. Med prihodki od prodaje na tujem trgu so dosegle 6% delež.
1: Povprečna bruto plača v družbah celjske regije je lani znašala 2188 evrov, kar je bilo za dobrih 80 evrov oziroma 4% več kot leto prej. Kljub rasti plače v regiji še naprej zaostajajo za slovenskim povprečjem in sicer za 286 evrov oziroma za dobrih 10%. Kar se tiče savinjske statistične regije, so v celjski izpostavi AJPES-a poudarili, da ta ostaja ena gospodarsko najpomembnejših regij v Sloveniji, saj po ekonomski moči dosega približno desetino celotnega slovenskega gospodarstva, podjetniki pa okoli 16%, je dejala vodja oddelka za statistiko in informiranje v celjski izpostavi AJPES-a Andreja Topole.
3: Med poslovnimi subjekti s sedežem na območju savinjske regije, ki so AJPES predložili letno poročilo za leto 2025, je bilo slabih 7600 gospodarskih družb, 45 zadrug ter 7100 samostojnih podjetnikov. Po ekonomski moči poslovnih subjektov regije prevladujejo družbe. Saj v celotno maso ustvarjenih ekonomskih kategorij regije prispevajo okrog 90%, malo manj kot desetino podjetniki, le peščico pa zadruge. Kot na celjskem območju je tudi na območju savinjske regije največ dinamike novih upisov, izbrisov tako družb kot podjetnikov v dejavnosti gradbeništva, trgovine ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Število začetih stečajev v savinjski regiji je lani nekoliko upadlo in sicer jih je bilo 87. Leto poprej pa nekaj čez 100. Družbe savinjske regije v Sloveniji dosegajo okrog 10%, podjetniki pa okrog 16% ekonomske moči.
1: Med najbolj dobičkonosnimi ostajajo družbe iz kemične industrije oziroma proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov, vendar so ta podjetja lani ustvarila 15% manj čistega dobička kot leto prej. Povprečna bruto plača v družbah savinjske regije je lani znašala 2201 evro, kar je 3% več kot leto prej. Plače v regiji še naprej zaostajajo za slovenskim povprečjem in sicer za 273 evrov. K uspešnemu poslovnemu letu podjetnikov v savinjski regiji sta največ prispevala večja prodaja na domačem trgu in učinkovito obvladovanje materialnih stroškov. Podjetniki so lani tudi nekoliko povečali število zaposlenih, in sicer za odstotek. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, na kaj v teh zahtevnih časih za evropsko jeklarstvo stavijo štorski jeklari. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: V podjetju Štore Stil so s sodobnim centrom sekundarne metalurgije odprli novo poglavje v razvoju podjetja. Kot je dejal direktor Matevž Fazarinc, gre za največjo naložbo v zgodovini družbe, ki letos obeležuje 175 let. Z najnovejšo naložbo, ki je vredna 35 milijonov evrov in s katero izboljšujejo kakovost jekla, si odpirajo vrata na zahtevnejše trge. Štorski center sekundarne metalurgije je zelo pomemben za nadaljne poslovanje jeklarne, saj omogoča izdelovanje čistejših jekel, visokotrdnih jekel ter nekaterih orodnih jekel. Zamisel za omenjeni center se je po besedah Matevža Fazarinca, ki je vodenje družbe Štore Stil prevzel maja lani, porodila že pred več kot dvema desetletjema. Do podpisa pogodbe za posodobitev centra je prišlo pred približno štirimi leti. Naložba je stala 35 milijonov evrov. V Štorah poudarjajo, da so z novim centrom sekundarne metalurgije odprli novo poglavje. Zaradi izdelave jekel z višjo dodano vrednostjo bodo lahko zagotovili večjo konkurenčnost podjetja in s tem njegovo boljše poslovanje na evropskem trgu, ki ga v zadnjih letih pretresajo precejšnje težave. Obenem bodo lahko optimizirali proizvodne procese, zagotavljali večjo produktivnost ter manjše stroške dodatnih obdelav jekel, je dejal direktor. Poleg ohranjanja število trenutnih kupcev si obetajo tudi nove. Samo letos so jih pridobili 7. Doslej je bila družba Štore Stil prodajno vezana predvsem na avtomobilsko industrijo. Trg se je z leti spremenil, veliko več je uvoza jekla iz azijskih držav in konkurenčnost na takšnih izdelkih je počasi padala. Prizadevanja družbe so usmerjena v to, da bi za potrebe avtomobilske industrije izdelovali zahtevnejše izdelke. Prodajno mrežo želijo čim bolj razširiti na različna področja. Zavedajo se, da bodo tako lažje premostili prodajna nihanja pri posameznih kupcih oziroma naročnikih. Ob koncu oddaje pa še informacija o pomembni novosti v slovenski turistični ponudbi, s katero se lahko pohvalijo v Termah Olimia. V petek bodo na menu predali nov family hotel Vilinja. Hotel s 146 sobami je zasnovan posebej za družine in bo prinesel 70 novih zaposlitev. Več o naložbi v prihodnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Celje, pozor! U hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
3: Nuše Rojs.
2: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
2: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
2: Pokrovitelji dogodka.
3: Štore Stil.
2: Interkom Celje.
3: Kmetijska zadruga Laško.
2: Birobit.
3: Papirnice Petka.
2: San Les pohištvo.
3: Odelo Trebolj.
2: Celjske mesnine z dežele.
3: In zlati pokrovitelj.

0: Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: Xi in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Energetska in prevozna revščina v Sloveniji tesno povezani. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki. V najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopravni razvoj in Zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili. Med njimi so izpostavili razvoj enotnega spremljanja dvojne revščine, širitev nepovratnih sredstev za energetske prenove najbolj ranljivih in izboljšanje dostopnosti ter pogostosti javnosti. Prevoza. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diegu in ubila tri osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so včeraj sporočili policisti. V preiskavi so odkrili obsežen manifest sovraštva do raznih ras in ver, napadalca pa naj bi se radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala. Imela sta tudi dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja, je sporočila policija. Po napadu naj bi storila samomor. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
6: Na cesti Slivnica-Hoče v smeri proti Mariboru je zaradi delu počasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestila. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Do priklica je treba vodo pred uporabo prekuhavati. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 21. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju pod gradom 8, ceste na grad 12 in 38A, za grada od 80 do 110A ter ceste v Laško 4, 4A, 4B, 4C in 5. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno mrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes je svetovni dan čebel in mislim, sploh ni tako butasto vprašanje, ne? Kak čebele vejo, zdaj, kateri med morajo delati? Ne, imamo cvetlični med, pa imamo akacijev med, pa kostanjo med. Mislim, kako one zdaj vejo?
3: Specializirane so
4: vsake. Ja, mislim, dobijo se prej na enem takem sestanku, pa se zmenijo. Jaz bom šla na akacijo, jaz bom šla, pa še veš, tako razdelijo si.
2: No, to vidi v mene zdaj malo.
4: Ne, mislim, pač one, a veš, sledijo naravi, ne. Tisto, kar cveti, ne, kar diši, pa kar ima največ nektarja, tja pač letijo, ne. In če v tistem času največ obiskujejo akacijo, mi temu potem rečejo, ja, rečemo, da, veš, akacije umetne.
2: Ja, itak, se ne sveti vse naenkrat, aha. A pol, če se jim pa kaj zmeša, pa rečejo, da je to pa cvetlični med.
4: Ja,
2: pa,
4: ja, ja, takrat, kadar več stvari naenkrat.
2: Čeprav, ta ideja je zanimiva, da bi se zjutri čebele v panju dobile.
4: Ob feto, ne.
2: Zdravo, kamo bo dan stabirale, a gre v nas na akacijo, ne, tak da. Ja,
4: zanimivo. Ja, to bi bilo kar cool, ja.
2: Zanimivo. No, danes je svetovni dan čebel, vsaj žličko medu si privoščite. Za zdravje.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
1: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
0: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
1: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
0: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
2: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o bitjih, ki jih včasih opazimo šele takrat, ko priletijo preblizu našega obraza, v resnici pa tiho skrbijo za to, da imamo na mizi sadje, zelenjavo, semena, oreščke in še marsikaj, kar se nam zdi samoumnevno. Govorimo o čebelah in drugih opraševalcih. 20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel. To je dan zelo močno slovensko zgodbo. Prav Slovenija je bila namreč pobudnica, da se čebelam nameni Svetovni dan, organizacija Združenih narodov, pa je slovenski predlog potrdila že leta 2017. Datum ni naključen, 20. maja se je rodil Anton Janša, slovenski pionir sodobnega čebelarstva, človek, ki je znal čebele razumeti v času, ko se je znanje o čebelarstvu šele dobro oblikovalo. A zakaj je toliko pozornosti prav čebelam? Zato, ker čebele niso samo proizvajalke medu, so del veliko večje zgodbe. Ko letijo z cveta na cvet, prenašajo cvetni prah in omogočajo opraševanje. Brez tega bi bil naš svet precej bolj prazen. Manj bi bilo sadja, manj semen, manj cvetočih travnikov, manj raznolikosti v naravi. Tudi naš krožnik bi bil precej bolj dolgočasen. Pogosto rečemo, da so čebele majhne delavke naše narave. A to ni samo lepa prispodoba. Njihovo delo je dejansko temelj življenja številnih rastlin. In kadar govorimo o čebelah, ne govorimo samo o medonosni čebeli, ki živi v panjih, govorimo namreč tudi o čmrlih, o samotarskih čebelah, metuljih, muhah, trepetavkah in drugih opraševalcih. Vsi ti imajo svojo vlogo. Narava ne deluje po načelu enega junaka, ampak po načelu skupnosti. Zato je Svetovni dan čebel tudi opomnik. Čebele potrebujejo hrano, čisto okolje, varna bivališča in manj nepotrebnega poseganja v njihov prostor. Če travnik pokosimo takrat, ko je poln cvetov, čebelam vzamemo obed. Če povsod sadimo samo okrasne rastline brez nektarja, jim postavimo lepo, a prazno mizo. Če pretiravamo s škropivi, ogrožamo bitja, ki nam pomagajo pridelati hrano. Dobra novica pa je, da lahko pomaga skoraj vsak. Na vrtu lahko pustimo delček bolj naraven. Na balkonu lahko posadimo sivko, žajbelj, timijan, meto, baziliko ali pa druge medovite rastline. Pri košnji pa lahko pustimo kak pas trave nepokošen. V vročih dneh lahko nastavimo plitvo posodico z vodo in kamenčki, da se žuželke ne utopijo. Predvsem pa lahko začnemo čebele gledati malce drugače. Ne kot nadlogo, ampak kot znak, da narava še deluje. In ko naslednjič zaslišimo brenčanje, se samo spomnimo, da to ni samo zvok poletja, to je zvok dela, ki ga narava opravlja za nas. V nadaljevanju oddaje pa se ostavimo še doma, v Celju in v okolici, ker čebele niso samo svetovna zgodba, ampak so tudi zelo lokalna zgodba. Od dolgoletne čebelarske tradicije do medovitih dreves, ki rastejo po mestu.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V oddaji Korak za naravo danes govorimo o svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. In čeprav se ob tem dnevu pogosto ozremo proti Sloveniji kot pobudnici svetovnega dneva čebel, se lahko povsem mirno ozremo tudi proti Celju. Naše mesto in okolica imata namreč lepo čebelarsko zgodbo. Celju namreč deluje čebelarsko društvo Henrika Peternela. Gre za društvo z izjemno dolgo tradicijo, saj začetki organiziranega čebelarstva v Celju segajo že vse v leto 1876. To pomeni, da čebelarstvo pri nas ni samo modna muha zadnjih let, ampak je del prostora, znanja in pa načina življenja. Čebelari so bili vedno tudi opazovalci narave. Dobro so vedeli, kdaj zacveti akacija, kdaj lipa, kdaj je leto dobro in kdaj narava opozarja, da nekaj ni v ravnovesju. Celje ima namreč za čebele tudi zelo pomembno mestno okolje. Morda se sliši nenavadno, ampak mesta so lahko za opraševalce včasih zelo zanimiva. Zakaj? Zato, ker imajo parke, drevorede, vrtove, balkone, tudi pokopališča, zelenice in različne cvetoče rastline. Če so te površine dobro urejene, ne preveč sterilne in če na njih najdemo medovite rastline, lahko mesto postane pomemben prostor tako za čebele, čmrlje in druge opraševalce. Mestna občina Celje je že v preteklih letih poudarjala pomen medovitih dreves in rastlin. Med drevesi, ki so pomembna za čebele, so na primer lipe, akacije, divji kostanji in druge vrste, ki jih najdemo tudi v mestnem prostoru. To je pomembno, ker čebele ne potrebujejo samo enega cvetočega vrta, potrebujejo mrežo hrane. Potrebujejo cvetove spomladi, poleti in tudi pozneje v sezoni. Zato je vsak balkon lahko majhna postaja za opraševalce. Vsak vrt je lahko mala jedilnica. Vsaka šola, vrtec, dvorišče, društvo ali pa podjetje lahko prispeva svoj del. V Savinjski regiji je čebelarska tradicija živa tudi širše. Čebelarska društva delujejo v okolici Celja, na primer v Šentjurju, kjer čebelari skrbijo za ozaveščanje, dogodke in povezovanje ljudi z naravo. To je pomembno, ker se čebelarstvo ne začne samo pri panju, začne se pri odnosu do našega prostora. Kadar govorimo o čebelah, pogosto govorimo o medu. Med je res čudovit dar narave, ampak čebele nam dajejo še nekaj več. Dajejo nam lekcijo o sodelovanju. V panju ni prostora za ego. Vsaka čebela ima svojo nalogo, ena čisti, druga hrani za lego, tretja straži, četrta leti na pašo. Skupaj pa ustvarijo sistem, ki deluje z neverjetno natančnostjo. In morda je ravno zato čebela tako dober simbol za oddajo Korak za naravo, ker nas uči, da spremembe niso vedno velike in glasne, včasih so majhne, ustrajne in vsakodnevne. Tako kot let čebele od cveta do cveta. Samo ena čebela ne spremeni sveta, a ko jih je veliko na kupu, ko imajo prostor, hrano in varno okolje, se zgodi nekaj izjemnega. Zato ob svetovnem dnevu čebel ne ostanimo samo pri lepih besedah, posadimo tisto medovito rastlino, kupimo med pri lokalnem čebelarju, pustimo kak cvetoč kotiček nepokošen in pa otroke naučimo, da čebela ni sovražnik, ampak je naša zaveznica. In ko se bomo naslednjič sprehodili po mestu mimo lip, vrtov, parkov in zelenic, se spomnimo, da mesto ni samo naš prostor, je tudi prostor za majhna bitja, ki opravljajo veliko nalogo. Oddajo Korak za naravo sem pripravil Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne padavine, najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno se bo razvila oblačnost, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 24 stopinj.
0: Promet.
1: Na cesti Slivnica Hoče, smer Maribor, je zaradi del upočasnjena vožnja. Zaradi del bo po noči med 21. in pol peto uro zaprta cesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Polka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Inter

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Celjski mestni svetniki o kadrovskih zadevah in poslovanju javnih zavodov. Rotnikin so obtoženi glede nabave merilnikov za TEŠ s pogojnimi zapornimi kaznimi. Vreme spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. Pravkar so se sestali celjski mestni svetniki. Na dnevnem redu imajo nekaj kadrovskih vprašanj, med drugim predloga za imenovanje direktorjev javnih zavodov Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Prisluhnili bodo poročilu o izvajanju strategije razvoja kulture mestne občine v letu 2025 ter poročilom javnih zavodov od poklicne gasilske enote Celje, celjskih osnovnih šol in vrtcev, ljudske univerze, celjskega mladinskega centra, regijskega študijskega središča, tehnoparka, zavoda Celeja Celje, osrednje knjižnice, pokrajinskega muzeja in muzeja novejše zgodovine, gledališča do zavoda Socijom ter zdravstvenega doma in celjskih lekarn. Celjski mestni svetniki bodo potrjevali tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovansko gradnjo za območje DN9/1. Gre za območje v severnem delu soseske Dečkovo naselje, kjer so že zgrajene večstanovanske stavbe in enostanovanska stavba ter urejene javne površine. Znotraj enote je predvidena gradnja še ene večstanovanske stavbe z dvema stolpičema in skupno pritlično garažo pod njima ter enega bloka. Na severovzhodnem delu je predvidena gradnja stavbe za kulturo in razvedrilo. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok termoelektrarne spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora s preizkusno dobo 3 let ter 40 000 evrov denarne kazni. Rotnikov zagovornik, odvetnik Mitja Jelenič Novak, je nad izrečeno sodbo razočaran.
2: Nad izrečeno sodbo moram reči, da sem globoko razočaran, ker nima veze ne s pravom, ne z dejstvi, kot so bila ugotovljena tekom tega postopka. Po mojem prepričanju, dokazi, kot so bili predstavljeni tekom sojenja, preprosto ne podpirajo obsodilne sodbe. To je vse, kar lahko rečem.
1: Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50 000 evrov mora plačati tudi družba Sol Interkontinental. Obtoženi morajo družbi Teš tako skupaj vrniti nekaj več kot 285 000 evrov protipravne premoženske koristi z obrestmi ter poravnati stroške kazenskega postopka. Sodba še ni pravnomočna.
3: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
4: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Energetika Celje nudi nepovratne finančne spodbude za učinkovitejšo rabo energije. Ulica v Novi Vojniški soseski bo poimenovana po mojstrici škarje rezov Doroteji Hauser. Javno podjetje Energetika Celje je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za učinkovitejšo rabo energije in zagotavljanje prihrankov energije. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju mestne občine Celje ter pripomorejo k učinkovitejši rabi in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Ukrepi zajemajo nakup in vgradnjo novega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin, zamenjavo starega plinskega kotla ali kurilne naprave s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin ter nakup in vgradnjo toplotne postaje v večstanovanskih stavbah. V proračunu mestne občine Celje je za pomoč občankam in občanom pri posodobitvi sistema ogrevanja na voljo 30 000 evrov. Razpis pa velja do porabe sredstev. Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30. septembra vlogo z vsemi dokazili oddati na Energetiko Celje. Na Štalnerjevem hribu v Vojniku, na območju nekdanje sušilnice, raste nova stanovanska soseska. Vlagatelj gradi 4 večstanovanske bloke. Občina Vojnik pa je ulico na tem območju poimenovala po umetnici Doroteji Hauser, ki je v prvi polovici 20. stoletja živela in ustvarjala v Vojniku. Župan Branko Petre o tem, ali bodo imeli prebivalci s poimenovanjem oziroma opredelitvijo nove ulice kakšne stroške, pravi.
5: Tako da še pred se bodo vselili novi prebivalci, je to urejeno, da nobenemu tudi ne bo treba dokumentov menjati, ne? Ker v bistvu tam, kjer so obstoječi prebivalci, če kaj spremeniš, bi morali pa seveda oni tudi vse te naslove popraviti in s tem povezano tudi posebne dokumente, tako da smo to, temu se izognali.
1: Ulica Doroteje Hauser bo šla od križišča ceste ob Hudini, približno 600 metrov severozahodno, do razcepa sedanje ulice Potokonsko. Doroteja Hauser je bila dolga desetletja skoraj pozabljena. Šele pred približno 10 leti so v Vojniku začeli obujati spomin na njo. Z motivi njenih škarjerezov so poslikana pročelja vojniških garaž, o umetnici je izšel tudi obsežen roman. Del ustvarjanja umetnice je predstavljen v galeriji Piros v Globočah. Na prvi osnovni šoli Celje bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol. Prijave so na voljo od danes. Kot pravijo v mestni občini Celje, gre za vzorčni primer sodelovanja lokalne skupnosti in osnovne šole. Prva osnovna šola Celje pa je edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja varstvo za učence ves čas poletnih počitnic. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja je danes na 17 prizoriščih po državi Parada učenja, dan učečih se skupnosti. Zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju. Parado učenja na Celjskem pripravljajo v Žalcu, Radečah, Šmarju pri Jelšah in Rogaški Slatini. Starograjska ulica v središču Radeč je danes ponovno zaživela v duhu učenja, ustvarjalnosti, sodelovanja in druženja. Obiskovalci lahko na stojnicah spoznajo različne dejavnosti, se naučijo kaj novega ter preživijo prijeten in navdihujoč dan, pravijo v KTRC Radeče. Parada učenja je priložnost, da udeleženci na enem mestu odkrijejo bogatstvo znanja, spretnosti in idej, ki jih so ustvarjajo društva, zavodi, organizacije in številni posamezniki. Za obiskovalce vseh generacij so pripravili predstavitve, delavnice, nastope in številne druge zanimivosti. Ob 17. bo na Radeški tržnici osrednja prireditev z nastopom pihalnega orkestra Radeških papirničarjev in folklornega društva Brusači ter druženje.
0: Vremenska napoved.
6: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno se bo razvila oblačnost, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 24 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Promet.
12: Prometna nesreča je zaprla lokalno cesto Kidričevo-Gerečja vas. Meritve hitrosti se izvajajo v Medlogu pri Celju pri vrtnarski šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Savinovem likovnem salonu Žalec, ki že desetletja velja za pomemben razstavni prostor, je do 12. junija na ogled razstava učenk in učencev 9 osnovnih šol Spodnje Savinjske doline. Obiskovalci si lahko ogledajo 160 posameznih in skupinskih likovnih del na temo Prostorski ključi in plani, ki jih je v tem šolskem letu ustvarilo 198 učencev pod vodstvom 18 mentoric in enega mentorja. Spremno besedilo ob razstavi je pripravil diplomirani umetnostni zgodovinar Matija Plevnik, ki je o razstavi Spodnje Savinjskih osnovnošolcev med drugim povedal, da je sklepna razstava, ki simbolično zaključuje šolsko leto, že nekaj let bolj ciljno usmerjena. Likovni pedagogi ob zaključku odprtja razstave izberejo naslov oziroma temo prihodne razstave, ki je dovolj široka, da so vanjo enakovredno vključeni učenci vseh razrednih stopenj. Letošnja razstava tako nosi naslov Prostorski ključi in plani, je povedal. V likovni umetnosti prostorske ključe uporabljamo na različne načine, s katerimi ustvarjamo iluzijo globine, razdalje in tridimenzionalnosti, ki ustvarjajo tis prostora. Tem načinom pravimo prostorski ključi ali globinska vodila. Prostorski ključi niso le tehnični elementi, ampak tudi močno izrazno sredstvo. Z izjemo fotografije in ostalih sodobnih praks so na razstavi zastopane vse zvrsti likovne umetnosti. Poudarek je na tradicionalno najbolj priljubljenih zvrsteh, kot sta slikarstvo in kiparstvo, prisotni pa so tudi elementi oblikovanja in arhitekture. Raznolika je tudi likovna motivika, od kaligrafije in domišljijskih oziroma geometrijskih svetov do žanrskega slikarstva in portretov. Kljub številu sodelujočih je razstava, ki sta jo postavili likovni pedagoginji Breda Bračko iz osnovne šole Griže in Zala Valenčak iz osnovne šole Petrovče, pregledna in jasno zasnovana. Kulturni program ob odprtju razstave so pripravili učenci osnovne šole Griže. Po uvodnem nagovoru je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, magister Marko Repnik, učencem in mentorjem tudi izročil priznanja.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne padavine, najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno se bo razvila oblačnost, predvsem na vzhodu so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 24 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je zaprla lokalno cesto Kidričevo-Gerečja vas. Meritve hitrosti se izvajajo v Medlogu pri Celju pri vrtnarski šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Le malo je manjkalo še do enega čudeža na ledu. Naša hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici iztržila neodločen izid Slovaško 4-4. Na to pa izgubila po dodatnih strelih. Prvi gol za Slovenijo je včeraj dal Celjan Keno Grajenšek.
2: Pač dobro je bilo, da smo dali tega na začetku na 1-1, smo se malo preključili, še posebej, ko so oni na začetku v bistvu bili dosti boljši nasprotnik, no, tako da nam je ta gol, mislim, da vse en malo pomagal, tako da, ja, nekaj ne še reče.
1: Slovenija ima brez pomoči Anžeta Kopitarja po treh tekmah kar 3 točke.
2: Zihar, če bi nam to prej rekel, bi po moje takoj podpisal, ampak na koncu, ko si tak bliz, da bi dobil še to eno dodatno, vsi vemo, kaj bi nam to lahko pomenil. Tako da, malo pač ja, seveda je malo razočaranje, ampak lahko smo ponosni na pač na sebe, kaj smo dosegli, da smo v bistvu z borbo na koncu teh zadnjih minut, da so v bistvu Slovaki se ustrašili, so se potegnili nazaj, smo bili mi na koncu boljši nasprotnik, tako da, ja, škoda, ampak to je, da treba pozabiti, točka je na koncu vse lepo, ampak ja, še kako bomo rabili.
1: V končnici so bili naši hokejisti odlični.
2: Ja, mislim, da smo v bistvu si malo več upali, da smo dali te zadnje atome moči, pač šli smo na vse ali pa neč, kaj bo. Slovaki se malo strašili, mi smo dobili boljše noge, oni so malo preveč stali, tako da se nam je ta šansa ponudila. Škoda, ja, tako ste rekli že v podaljšku, da bi smo imeli priložnost, da bi zaključili, ampak ja, to je šport, enkrat zmagaš, enkrat zgubiš.
1: V podaljšku je drugi Celjan, Žan Jezovšek, izvrstno podal pred vrata, ker je bil osamljen Anže Kuralt, ki pa žal ni uspel zadeti. Naša izbrana vrsta se bo danes pomerila Švedsko. Obe moštvi imata po 3 točke, na dnu lestvice sta Danska in Italija brez točk. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o košarki in nogometu.

0: Sport danes.
1: Športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić je govoril o možnostih glede nastopa njegovega sina Luke v poletnih mesecih.
2: Vedno obstajajo možnosti, zdaj za ta ciklus definitivno
3: za
2: julijski ciklus je to ne, dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo in jaz ne vidim tukaj razloga, da bi se karkoli forsiral. To Lukatovo odločitev, tako kot smo že rekli, javljal kot zveza, se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše. Pa, to pa ne pomeni, da se ne bo v Ljubljani, pa gledala, da se ne bo gledala dobro košek. Enostavno mislim, da ta reprezentanca, ki je do zdaj igrala, igra še enkrat super in ne vidim problema kle tudi za te dve tekme, da se ne bo tako igral.
1: Prva tekma polfinala državnega prvenstva med Šenčurjem in Olimpijo se bo začela ob 18. Arsenal je po 22 letih znova angleški nogometni prvak, potem ko je City zgolj remiziral v predzadnjem krogu. Ob 21. se bosta v Istanbulu v finalu Evropske lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Na današnji dan leta 1992 je Barcelona v finalu nogometnega pokala prvakov po podaljšku z 1:0 premagala Sampdorio. Odločilni gol je zabil nizozemec Ronald Koeman. V moštvu poražencev je igral Srečko Katanec. Prej je bil član Ljubljane, Olimpije, Dinama, Partizana in Stuttgarta. Kot selektor je bil najbolj zaslužen za uvrstitev Uzbekistana na letošnje svetovno prvenstvo. Svojih izbrancev Srečko Katanec zaradi bolezni žal ne bo več vodil. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
4: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Gremo zdaj si v disno.
5: V disno.
7: Lahko raka naprej.
5: Luša Rojs.

0: res pohištvo.
1: Odelo Prebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrov Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na Ali veš, o delu Prebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrov Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znali.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Tožilstvo nad 4 nekdanje uslužbenke zaradi nepooblaščenega brskanja. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele, danes poročajo mediji. Med njimi je tudi nekdanja upisničarka specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov tudi domnevnim članom kavaškega klana. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, čež da zanjo ni podlage. Stroka pa potezo ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15.000 ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolje.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Previdno prometne nesreče ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava, potem na Pomurski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Previdno vozilo v okvari tudi stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med Rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Zastoje pa so na Primorski avtocesti poročate v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, potem zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na cesti Slivnica Hoče so zastoji v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zaradi del bo po noči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poročate je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še ena je v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in še en radar stoji na stojalu na Golem pri Igu na sredini Hriba. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem dobrih 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, trenutno je vreme, isto kot jaz, ko imam PMS, ne? En trenutek srečna, vesela, ljubeča, ampak naj te to ne zavede, v naslednjem trenutku sem lahko vse kontra.
0: Te lahko enkrat v življenju vidimo jezno, slišimo jezno in divjo.
2: Ja, tako sem jaz jezna.
0: Evo, to smo rabili, se počutim.

0: Lady A iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive. Nuša, Luka in Rok, smo veseli vaše popodanske družbe, dobrih skoraj 15 minut je že čez drugo in po svetu odmeva ena taka zgodba, ki ti da malo zamisliti. Legendarna teniška igralka Billie Jean King je pri svojih 82 letih diplomirala?
1: Wow.
0: O, moj bog, čestitke. Billie Jean, seveda, ampak zakaj takšen šok? Študij zgodovine je začela že pred več kot 60 leti, pa ga pustila zaradi kariere in zdaj lepo nazaj v klop. Zaključila je rekla, evo, tole pa še zrihtam do konca. In tako je 12 Grand Slamov kasneje zdaj še diplomirala. Resno? Resno? Pač kako naj zdaj jaz to svoji mamico pravičem, da jaz pa nisem faksa naredil.
1: Ja, težko. Ja,
0: veš, za vsak bo zdaj odgovor. Ja, vidiš, Billie Jean je pa kar lahko pri svojih 82-ih. Ja,
1: če sem iskrena, ne? Lahko zdaj vsem prijateljem v ritmu pozitive razkrijem, da sem tudi sama diplomirala šele skoraj 10 let potem, ko sem opravila z vsemi izpiti na faksu. Zakaj?
0: Čak,
1: ker
0: zakaj,
1: sem se takoj po študiju zaposlila. Odprla so se tudi vrata v glasbe, svet glasbe.
0: Logično,
1: in sem enostavno dala to na stran, pozabila, ampak potem pa je nekaj dne prišel mail, da se menja sistem in da kdor ne diplomira v tem letu, bo moral kasneje ponovno opravljati še določene izpite.
0: Ne.
1: In to je bila tista brca v rit zame, da sem rekla, veš kaj, 3 leta sem hodila, se učila, pa ni vrag, da ne bom zdaj opravila še diplome.
0: Ej,
1: in mogoče je Billie Jean King tudi dobila kak tak mail. Ampak res nikoli ni prepozno, če imaš željo in voljo in vedno lahko dokončaš nekaj, kar si nekoč začel in da res greš do konca.
0: Ja, ja. Veš kaj, imaš prav, bom šel, tudi jaz bom šel do konca, do konca pojem tisto banico sladoleda v skrini, res, in se mi treba do konca.
1: A da.

0: Gospod romantik Džiboni nas nežno poboža našem ritmu 20 čez drugo je ine. Če bi vam kdo danes rekel, ej, a hočeš za ston v Pariz gledati finale dirke po Franciji?
1: Ja.
0: A bi poslušal še naslednjih 30 sekund?
1: Ja.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz ne bi samo poslušala, jaz bi že iskala kavček, ne? Pa nekje vmeš še francoski rogliček in eno ne preveč drago kavo s pogledom na Eiffel stolp.
0: Ja, ok, to se dobro sliši, ampak do Pariza sicer še ne gremo danes. Gremo pa v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer nadaljujemo Union Radler izotur. Tur. To je nova poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, raziskovanje Slovenije, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00. Po Sloveniji je 10 posebnih izotočk, danes pa je v Kostanjevici naša radijska kolegica Žana Vidmar.
1: Ja, in danes nima lahkega dela, ne? Na sobnem kolesu mora prekolesariti kar 25 km. Mi pa samo ugibamo, koliko časa bo potrebovala.
0: Tako.
1: In sploh ni potrebno pravilno uganiti. Vsi ste v žrebu, važno je samo, da pošljete SMS na 041-309-300.
0: Točno to in vsi sodelujoči ste danes v žrebu za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00. Čisto vsi pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorias. In še enkrat, Žana danes osvaja 25 km. Koliko časa mislite, da bo potrebovala? SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: In to je to. Danes pa že dobimo že tretjega nagrajenca, o moj bog. Pred pol tretjo pa v tem popodnevu še paket vrhunske glasbe, ker na takšno sredo pa še nekaj našpananega.

0: o kus 80-ih. Mam Baker prihaja v nadaljevanju, pa Ordinary in Sinead O'Connor že čez nekaj sekund v našem ritmu.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
3: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
2: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
3: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
6: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
5: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
5: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
6: Kidričeva 24A.
5: Hiša Kuhin.
6: Kuhinje so naša strast.
3: Športna oprema na www.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
7: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
8: City center Celje, vse najboljše.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Cinkarna Celje je v prvem letošnjem četrtletju, ki so ga zaznamovale zahtevne razmere na trgu, ustvarila 50,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je bil nižji za 54%, čisti dobiček pa se več kot prepolovil na 3,1 milijona evrov. V cinkarni prvo četrtletje opisuje kot zahtevno. Poslovanje družbe je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani skromnejše, je pa preseglo rezultate poslovnega načrta.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutne temperature Novo mesto, Laško in Celje 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Šoštanj in Ptuj pa tudi Krško in Velenje pa 22. Danes nam delajo družbo oblaki, tudi kakšna ploha lahko nastane. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali do 26, ampak dežnike bomo lahko pospravili, ker jutri ne bo samo topleje, ampak tudi sončno in tako bo ostalo vse do konca tedna. Skrajni čas, da pobrišemo prah s kolesi in se odpravimo kak krog ali pa celo na izlet.

0: previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rabar. Komanda v delovni zapori, zaprtje en prometni pas nastal je tudi zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti prav tako prometna nesreča ovira promet v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zastoj pa tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji, poročate, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na izvozu Ljubljana jug Škofljica. Povožena divjad pa leži na cesti Pragersko Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice, zato še bolj previdno. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radar pa, poročate, je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še eden je v Šmarju pri Jelšah pri trgovini in še en radar je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Če so policisti še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in te pesmi ne bi bilo brez naših čebel.
3: Punca sladka si kot mi.
0: Danes je svetovni dan čebel. Čebelice naše.
4: Ja, zato tudi ob tej priložnosti vsem čebelarjem in čebelarkam, skratka vsem ljubiteljem medu, vse najboljše in sladke poljubše tudi vam, ide divi.
3: Punca sladka si kot mi.
0: A ste dobri prijatelji z ide divi?
4: Ja, smo se že srečali, mislim, fajn so, res so fajn, ampak res ne vem, kdo je bolj sladek.
0: Samo prijatelji.
4: Ja, prijatelji.
0: Prihaja še nekaj sladkega, več o čebelah nam pove še v tem popodnevu slovenski čebelar številka ena. Družimo se s Petrom Kozmusom, še prej pa sladka, nežna glasba v nadaljevanju, ker ona dva sta tudi vedno v ritmu pozitive. Halo?
5: Midva sva Marjetka
6: in Rej.
5: Mareja.
6: In to je najna alu, alu, alu v slovenščini.

0: Večina ni uporabljal, ker v Ameriki je čisto drug sistem. Michael Jackson v ritmu pozitive dobrih 10 minut do tretje in danes je svetovni dan meroslovja in 151 let metrske konvencije.
1: Okay.
0: Nekaj to pomeni, že 151 let uporabljamo univerzalni jezik, jezik merjenja. Tako. Sedem osnovnih merskih enot, meter za dolžino, kilogram za maso, sekundo za čas, amper za električni tok, kelvin za termodinamično temperaturo, mol za množino snovi in kandelo za svetilnost.
1: Si predstavljaš, kako bi se sporazumevali, kupovali pa prodajali brez tih enot?
0: Ja,
1: bi gledala obleko in bi gor pisalo, ne vem, za malo postavo, za srednjo, za veliko. In pa bi se spraševala, kaj zdaj, spadam pod majhno, srednjo, veliko. Ker jaz bi zase rekla, da sem srednja, ne?
0: Ne, jaz bi rekel, da si majhna.
1: Ne, je, proti majhna. Enim sem tudi velika.
0: Ja, recimo.
1: Ja, za otroke, mogoče.
0: Ja, dober, no, za veliko ne vem, vem pa, da bi ti včasih lahko rekel, da si težka, ne?
1: Kaj?
0: sem biti tako težka, veš, tak naporen, pa še ne obstaja merska enota. Lahko pa jo izumiš, Nuša.
1: Ja, res.
0: Si težka, si naporna za en...
1: No.
0: Za en kilo rojst.
1: Oh my god. Ne boš ti zdaj teži za kilo rojst, ko pridem tja.
0: A misliš, da ona je bila?
1: Cher?
0: Ja, ne verjamem. Cher prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekunde. Ostanite z nami.

0: Karglas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Gremo v planet Celje.
7: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
6: Novo!
7: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Zvezde med zvezdami.
12: V petek 29. maja ob 7.

0: Laško,
1: Birobit,
0: papirnice petka,
1: stan les pohištva,
0: odelo trebol,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
3: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost.

0: prihodnost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
1: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Tolka. Danes praznuje 80 let. Šer, vem, da nas poslušaš v ritmu pozitiva, zato vse najboljše. In hvala za vse fantastične, večne uspešnice. Vse najboljše tudi vsem, ki danes praznujete. Veliko moči in kondicije pa želimo tudi naši Žani, ki že pridno kolesari.
1: Oh, res je. Izotur kronometer v ritmu pozitive. Hvala, Žana, za motivacijo. Zdaj imamo končno en razlog, da ga spet damo v pogon. Union Radler Izotur je z nami, to je nova poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v poletju. In ravno se je javila tudi Žana, hej!
2: Čau, ekipa, danes pa malo delam še za tele mišice. Danes smo v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki.
1: Okay.
2: Zdaj le še pripravljamo teren, ampak že čez nekaj trenutkov bom začela kolesart. Pazi zdaj, danes imam 40 km.
0: Wow.
2: Vsak dan imam več, jaz vem, kako sem si to prislužila, ampak pridite mi pomagati. Rock kafe, Kostanjevica na Krki, kakšen kilometr, za vas imam bogate nagrade, pa to ne pomeni sam tole. Ampak tu dirka po Franciji, vi jo greste lahko gledati. Pridite sem, boste zvedeli več.
1: Oh ja, hey.
0: Tako, slišali smo, fanči, dekleta, gremo pomagati. Za vse tiste, ki pa želite nagrado, pa samo uganite, koliko časa je bo vzelo kolesarjenje. 40 km. Kaj mislite, kako dolgo bo kolesarila? Javite na 0-4-1-309-300. Med vsemi sodelujočimi danes izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler iz Otonik 00. Vsi pa ostajate tudi v velikem žrebu za final, za ogled finala dirke po Franciji, yes, v Parizu. V sodelovanju z Bahrein Victorio.
1: Točno, tako, to pa še tole. Prvi veliki Izotur dogodek v živo bo že to soboto, 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori. Torej, še enkrat, koliko časa Žana kolesari 40 km, SMS 0-4-1-309-300. Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Ameriški tožilci sprožili novo preiskavo Nicolasa Madura. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog, naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku, kjer je Nicolas Maduro obtožen trgovine z mamili, je ob sklicevanju na vire poročala televizija CBS. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius danes oglasile sirene, prebivalci pa so pozvali, naj se zatečejo za klonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi premijejko in predsednika Litve, nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice in vzhodne obvoznice. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa zastoje ste opazili tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Strpno in previdno po poti in ne hitet predvsem, če vmes naletite na kakšne radarske kontrole, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem, 5 minut čez tretjo.
2: Ja,
0: fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 20. maj na svetovni dan čebel je v ritmu pozitive. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Hey.
3: Ja, on je tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu. In tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu.
0: Peter.
4: Ja, jaz sem tisti, ki imam najbolj močen interes in željo, da se v Sloveniji ohrani naša krajinska čebela.
3: Bravo.
4: Ker Slovenija je skoraj da edina država na svetu, kjer naši čebelari nimajo možnost izbire, s katero čebelo bojo čebelarili, ker imamo uzakonjeno, da morajo čebelariti s krajinsko čebelo. Jaz sem pa tisti, ki v bistvu skrbim, da jo imajo čebelari radi in da ne posegajo po drugih čebeljih podvrstah.
0: Čebelar številka ena torej. Peter Kozmus bo to popoldne skupaj v našem ritmu, da se potopimo v ta krasni svet slovenskih čebel. Vedno,
1: vedno v

0: Požrtvovalne ljubezni ne pozna samo Bruno Mars, v ritmu pozitive. Skoraj 15.3. jo tudi ona jo pozna, to požrtvovalno ljubezen, in to zelo dobro. Danes je svetovni dan čebel in ona je naš ponos. Kranjska čebela.
1: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zašumijo.
0: In z nami v ritmu pozitive čebelar številka ena. Največji ambasador čebelarstva in podpredsednik Svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Kaj pomeni ljubiti kranjsko čebelo, Peter?
2: Ja, da rad delaš z njo, da jo občuduješ v njegovem delu in ona ti poplača na način, da lahko v bistvu nekaj njenih pridelkov potem čebelar sam pridobi in ponudi svoji družini, pa tudi ostalim.
0: Ja, taka lepa, čudovita zgodba.
3: Ampak kaj čebele najraje slišijo? Kaj jim ponavadi vi šepetate?
2: Ja, jaz sem pri čebelah najrajši v tišini, ker rad njih poslušam. Uh-huh. Ker one tudi s svojim zvokom veliko povejo. Včasih se, če so lačne, prav čutiš, da imajo drugačen zvok. Jaz rečem, da čebele jokajo. In takrat ne rabiš veliko stikati pod čebeli družini, ampak moraš razmišljati, kaj jim dati, da ne bodo lačne in da se bodo lepo razvijali.
0: Ja, jaz pa ne vem potem, če bi mene marale čebele, ker lahko Nuša potrdi, jaz ne znam biti.
3: Res je. Peter, pa so čebele, kdaj tudi jezne na vas? Nam lahko čebela kaj zameri?
2: Ja, je. Predvsem, kadar imam določeno družino odprto več kot približno 5 minut. Ne? 5 minut mi da časa, da jaz naredim, pregledam, kaj moram narediti. Če pa bi bil pri njej dlje časa, 10 minut ali več, potem bi pa bile bolj agresivne in bi mi to pokazale s tem, da bi me začele pikati in bi me odgnale stran kot kakšnega medveda iz pričeva.
3: To pa nisem vedela, zanimivo.
0: So nestrpne, malo čebele je vsakem od nas.
3: Ja.
0: Torej. En na svete, Peter, za nas, ki nismo strokovnjaki, ki nismo čebelari. Kaj narediti, če nas začnejo obkrožati čebele? Ali pa saj ena čebela. Kako se naj obnašamo, da bo ta čebela preživela in da bomo konec koncev tudi mi preživeli, Peter?
2: Ja, če imamo možnost, je dobro, da gremo v eno senco, da gremo pod drevo, ker takrat bo čebela šla stran. Glavno je, da ne začnemo kriliti, ker čebele zelo hitro vidijo hitre gibe, ne? Pa voni jih tudi izmotijo. Ne? Tako da zaradi tega vemo, da nimajo rade čebele pred čebelnjakom, da kdo kosi z ročno koso ali pa včasih, da so z motiko kmečke žene delale. Jih pa ne moti, če lepo počasi hodimo pred čebelnjakom, seveda, če nismo preveč nadišavljeni. To jih tudi izmoti.
0: Torej, dišave, deodoranti odpade, v senco se damo, zdaj vemo. Hvala, Peter.
3: Tako, samo mirno. V svet slovenske čebele se potopimo pa še globje. Čebelar številka ena z nami v tem popoldnevu, Peter Kozmus.
1: Čau.

0: Oh, kako mi pride prav, kakšna dobra vila. 20 čez tretje je v našem ritmu in če se tudi vi želite poletje malce bolj doživeti, naslednje sekunde so kot za nalašč za vas.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ker Union Radler Izotur ni samo nagradna igra. Ne? To je prava poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, dobra energija na vsaki, poletni izleti za osvežitev pa Union Radler Izotonik 00. In to je ta motivacija, da se končno spravi iz kavča.
0: Točno to. In danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja pasteto 40 km. Wow. Vi pa zdaj, vaša naloga je, da na 0413093300 pošljete SMS in ugibate njen čas.
2: In vsak odgovor je pravilen. Ja, tako da čim prej pošli SMS in si v žrebo.
0: Danes nekdo osvoji lasten darilni paket Union Radler Izotonik 00. Čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Tako še enkrat, koliko časa bo Žana danes potrebovala za 40 km? SMS na 0413093300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrto pa prihaja v našem ritmu še malce Bibrak. Meni on tak car, meni taka faca.
2: Je, če se s kom ne strinješ, mu samo zapoješ njegov refren, ne?
0: A, pa res. And if you think that I'm still holding on to
2: something, you should go and love yourself. A ne?
0: Go love yourself.
2: Tako.
0: V ritmu pozitive seveda prihaja čez nekaj sekund pa velikan hrvaški romantik Petar Grašo prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po bum ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
4: City center Celje, vse najboljše.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
7: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
6: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
7: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Kulturni portreti na Radiu Celje.
14: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjavce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
13: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Še dober mesec nas loči do konca letošnjega šolskega leta. Na prvi osnovni šoli Celje bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo. Prijave so odprli danes. Mnogi starši nimajo vse poletje zagotovljenega varstva za svoje šolo obvezne otroke, zato je poletno počitniško varstvo na prvi osnovni šoli Celje za učence od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol že vsa leta zelo dobro sprejeto. Zanimanje pa ves čas trajanja počitnic veliko, so sporočili z mestne občine Celje.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, 23 stopinj je v Novem mestu, Lenartu na Ptuju, v Šoštanju in Šentjurju 20 pa v Mislinji. Danes še malo muhasto z oblaki in možnimi plohami, že jutri in vse do konca tedna pa več sonca. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več, skratka idealno vreme za športanje na prostem in gradnjo te naše poletne postave.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuše Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Polka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebold.
3: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
5: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanska severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Zastoji pa tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Tekarje, Vodice, Moste in Tomačevo, Črnuče, pa tudi v kontrasmer so zastoji. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko, obvoz bo po regionalni cesti. O radarjih pa trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno. 0880 13 02 pa srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Dobrih 20 je do četrte v našem ritmu in točno tako je, kot je rekel Kozmos. Ja. Če prideš v miru, te pustijo pri miru. Zato gremo večkrat na sprehod med polja, tako po travnikih, pa tudi ob gozdovih in ker je pri nas res veliko čebelnjakov na terenu, jaz se čist počasi približam, lepo vsedem po turško, se naslonim na kakšno drevo, potem pa zaprem oči in meditiram in ta zvok je res med zdravim.
2: Ampak jaz si to prav zdaj predstavljam. Zdaj si dobro predstavljam, Peter, ampak a je to dovoljeno? Hoditi med čebelnjaki in meditirati, me se ne zdi, da bi bilo to dovoljeno. Misliš, da je dovoljeno?
3: Ja, nekateri hodijo celo spat v čebelnjak ali vdihavati zrak, tako da vse, kar prihaja ven iz čebele družine, je zelo zdravilno. In tu se ukvarja predvsem apiterapija, to je ena posebna veja čebelarstva, ki preučujejo, na kak način čebele lahko pomagajo ljudem. Ampak apiterapija je tudi uživanje čebeljih pridelkov, od medice do meda in ostalih. Ne? Ampak ja, nekateri najdejo pa še druge stvari, ki jih najde v čebelnjaku in ki lahko pomagajo ljudem. Tako da tudi meditacija je priporočljivo, ja, če ljudem pomaga, da to izvajajo blizu čebel, blizu čebelnjaka.
2: Sam to moraš imeti jajca pred čebelnjaki in meditirati.
1: Sem pa dobila idejo, ne? Prespala še pa res nisem pri njih. Tako da čebelica je letos pridem spalko. Ejo.
2: Evo, ti bom naredil eno rezervacijo pri Petru. Na svetovni dan čebel, čebelarsko popoldne v ritmu pozitive s čebelarjem številka ena. On je Peter Kozmos. Velik svet.

0: nos Italije.
1: Un italiano vero.
0: Toto Cotugno v našem ritmu, dobrih 10 minut je do četrte, ona pa je naš ponos, naš simbol, kranjska čebela.
2: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zapišijo.
0: Oja, svetovni dan čebel je danes 20. maj in največji ambasador čebelarstva Peter Kosmus v ritmu pozitive.
3: Mi smo zelo povezani, Slovenci smo zelo povezani s čebelarstvom.
0: Toto Cotugno v našem ritmu, dobrih 10 minut je do četrte, ona pa je naš ponos, naš simbol, kranjska čebela.
2: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zapišijo.
0: Oja, svetovni dan čebel je danes 20. maj in največji ambasador čebelarstva Peter Kosmus v ritmu pozitiv.

0: Tudi čebelnjaki so del naše kulturne krajine, tako da čebelarstvo je nekako zakorenjeno v našo zavest. Ja, v Sloveniji so tako dobri pogoji za čebele, da tudi če bi bil jaz čebela, pa bi imel možnost izbire, bi želel živeti v Sloveniji.
1: Tako lepo je v Sloveniji, tako lepo.
2: In ker je danes njihov praznik, danes raziskujemo svet čebel v ritmu pozitive. Pa lahko tudi jaz, Nuša, postanem čebelar. Mislim, to moramo izvedeti še to popoldne, ker jaz rabim pomoč.
1: Kako?
2: Rabim pomoč.
1: Rabiš pomoč?
2: Ja,
1: boš dala en gasilski pozdrav.
2: Ja, na pomoč. Help me if you can, I'm feeling
1: down. And I do appreciate you. Evo, Nuša, Beatli priskočijo na pomoč v nadaljevanju, še pred četrto. Potem pa se že slišimo.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
4: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
3: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
4: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
10: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
9: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
11: Naj bo sonce ali dež.
12: Vedno z menoj.
11: Radio Celje.

0: moč bi prav prišla danes tudi naši žajniki, kolesarji v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Načeloma pa obstajata dve skupini kolesarjev. Ne? Ja. Tisti, ki gredo na kolo zaradi kondicije in premagujejo res veliko kilometrov.
1: Ja, to nisem jaz, ja.
0: Tisti, ki gredo z njim do prvega sladoledarja.
1: Ja, to sem jaz.
0: Ampak važno, da se vsaj malo razmigamo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz osebno spoštujem obe skupini, predvsem drugo.
0: Drugo.
1: Union Radler Izotur pa letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, pa tudi obe skupini, seveda, obe skupini kolesarjev, pa kjer se srečajo gibanje, dobra družba in raziskovanje Slovenije.
0: Tako, danes v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, torej naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km. In vprašanje za vas, v kolikšnem času ji bo uspelo SMS na 0413-9300 za res osvežujočo nagrado.
1: Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostajate tudi v bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Pa še to, prvi veliki izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
1: Točno to, še enkrat, Žana danes osvaja 40 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS 0413-9300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Vremenske razmere v preteklem tednu povzročile veliko škodo v kmetijstvu. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril v državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Pozeva, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoča šele v prihodnjih tednih, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščajočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestno-prometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: За мига
1: и за бой.
0: С радием целия.
1: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Запъртия возни пас на Помурски автоцисти в смери Мурске Соботе пред почивалищем Лорманя юг заради покваренега возила, зато превидно там. Застои па су на Штарски автоцисти в обе смери мед за Доброво и Домжалами ин и смери Любljanske северне и усходне обвознице. Прав тако на Штарски автоцисти в смери Марибора мед Словенскими Коницами и Словенска Бистрица юг. На цести Сливница Хоче в смери Марибора и ше на цестах Трзим, Домжале, Картина, Водице, Мосте, Целје, Техарје, Дуплица, Камник, Логатец, Врхни, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Črnuče Tomačevo. Zradi del pa bo tudi danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na obvozu Krtina v smeri Celja, če jih opazite še, ki je pa sporočita na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju, 5:15. Kotički ustnice zavihajo navzgor, ko se zasliši odlična glasba in točno te besede. Dobrodošli v ritmu.
3: Pozitive.
2: Tako, skupaj Rok Režen.
3: Oje.
2: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Oja, v ritmu pozitive pa tudi velika prijateljica čebel.
4: Sem Nika Čebelarka in danes prazdujem skupaj z našimi čebelicami ob svetovnem dnevu čebel.
2: Ja, čebelarka Nika, kakšne pa so tvoje želje za vse čebelice in tudi za vse nas?
4: Da bi bile še naprej zdrave, vesele, obdane s čisto in cvetočo naravo, ja. Da bi nabirale sladki med zase in pa seveda malo tudi za nas,
2: malo
4: ki
2: za
4: si
2: nas.
4: Ga radi privoščimo. Pa naj bo ta dan res nek opomnik za vse nas, da varujemo okolje. Čim manj škropiv, pesticidov, dajmo posaditi tudi kakšno medovito rastlino. Uh-huh. Čebelice nam bojo zelo hvaležne.
3: Oh, ja. Še več iz sveta čebel po odlični glasbi. Dangerous!
1: Vedno

0: Daniel Balter poskrbi za brezbrižno vzdušje, vedno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto in povejnuša, če tebi tudi naredi nekaj posebnega v telesu, ko slišiš to lahko, a ti kaj posebej zadrhti telo, a ti kaj posebej zaigra srce, ko slišiš besedo čebela in ko slišiš to pesem.
1: Ja,
0: čutiš to?
1: To je globoko v nas, danes obeležujemo svetovni dan čebel.
0: Točno to in zato v ritmu pozitive danes tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Peter Kozmus, kaj je najlepša stvar tega poklica?
2: Ja, da si lahko vse skozi v naravi, čisti naravi in da lahko opazuješ čebele, kako delajo in zlasti smo veseli v teh dnevih, mesecu maju, ki je za čebele najlepši mesec, ker v tem času se čebele najlepše razvijajo, ker imajo v okolju največ hrane.
0: Ja, itak, ker vse cveti.
1: Ja, okay. Zdaj pa ključno vprašanje tudi za mene, ker je res nujno, da zvem. Kaj mora imeti človek, da postane čebelar?
0: Kaj?
2: Ja, težko bi rekel, ni vsak poklican k čebelarjenju, nekoga čebele hitro odženajo, a je to von, a je to miselnost, ker k čebelami moraš iti brez skrbi, moraš iti v miru, ker če si zaskrbljen, če delaš prehitro, to čebele zaznajo in te hitro opozorijo s piki in takšen človek težko uživa v čebelarjenju in se tega poklica ne loti. Druge pa, ki v tem uživajo, ki so mirni, delajo lepo s čebelami, pa se najde to sožitje, ki je potem neločljivo za celo življenje.
0: Evo, hvala, Peter. Umirjen torej, pa brez skrbi moraš do čebelu čebeljak.
1: Kot da bi opisoval mene, ker tudi jaz sem taka za vsemi živalmi. Tudi, ko grem s svojim konju Arisu, takrat odložim vse skrbi in sem tukaj in zdaj, tako da po mojem sem komod čebelarka.
0: Ja, to je terapija, lej, sej nimaš kaj.
1: Ja, zdaj mi manjka samo še, veš kaj, ne?
0: A ja, vem, ja.
1: En čebelnjak.
0: A ja, ne, sem mislil, da je čebelar.
1: Drog.

0: Matinska legenda. Velik poklon gor med zvezde, Oliver Dragojevič. V ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in kdo mislite, da je danes bolj utrujen? Mi v studiu, ki že tretji ponedeljek, oziroma tretji dan.
1: Ja, ti si najbolj utrujen, očitno.
0: Ali mi, ali naša Žana, ki trenutno vrti pedala, kot da beži pred ponedeljkom.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, jaz priznam, da mi je malo padla kondicija. Zadnje 3 tedne nisem bila kaj aktivna, tako da po 3 stopnicah rabim kozarec vode. Ona pa danes osvaja 40 kilometrov.
0: Ja,
1: Union Radler Izotur je nova poletna zgodba, ki nas povezuje, ki nas spodbuja k gibanju in raziskovanju Slovenije in tudi prinaša dobro energijo. Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 kilometrov.
0: Moj bog, ne morem si sploh predstavljati, jaz sem na zadnje pri kolesaru po moje glih 100 metrov, tako da sem prišel do trgovine.
1: Žana, maš to.
0: Maš to, Žana, vi pa zdaj na nič 41 309 300, pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala in ne, ni treba pravilno gant, sploh ni treba.
1: Tako je, vsak odgovor je pravilen, med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako in čisto si tudi ostajate v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako da, Žana, 40 km, koliko časa potrebuje? SMS na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporty Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani ritmupozitive.si. Pred 4:30, preden odkrijemo še več skrivnosti o čebelah na svetovni dan čebel, pa še ena rock klasika iz leta 91. That's me in the corner. Oziroma HGO, Rapid Eye Movement, oziroma hitro gibanje oči, tako je ime bendo. Oni nas nostalgično pobožajo čez nekaj sekund, pa še nekaj romantike prinašajo. Fantastični flirt v našem ritmu. Ostanimo skupaj.

0: Carglass zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
3: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
2: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
3: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: Vedno najboljša družba.
14: Če je zabava ali služba.
13: Radio Celje.
14: Vedno z menoj.

0: što bi me pa ne smije.
1: Lokalno. Pozdravljeni. Mestna občina Velenje bo prihodni četrtek slovesno odprla prenovljeno sejno dvorano, prostor, v katerem se že desetletja sprejemajo pomembne odločitve za razvoj lokalne skupnosti. Prenova je obsegala sanacijo konstrukcije, prenovo elektro in strojnih instalacij, vgradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in vgradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. Ob tem so prenovili tudi avlo in garažo objekta. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 1,1 milijona evrov.

0: Погледът у небо.
1: Ja, Lenart, trenutno 24, Polzela, Laško, Žužemberk, Metlika in Šentjur 23, Ptuj in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 9, čez dan do 24, na obali celo do 26. Tako da dežnike in jakne s kapucami lahko pustimo doma, če se odpravimo ven jutri, ker ne bo samo topleje, ampak tudi fajn sončno in tako ostane vse do konca tedna. Tako da Martinčkanje ob pijači gre na moj seznam opravil.

0: Previdno zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote, pred počivališčem Lormanje je jug zaradi pokvarjenega vozila, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in Postojno. Zastoji tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, pa na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in v kontrasmeri na cesti Črnuče. Tomačevo prav tako zastoji, zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa na štajerski avtocesti ste opazili na uvozu Krtina merijo v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Polka Kuliki. Ne kupi
2: zlata. Privoščite si dobrodelni golaš.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
2: Pokrovitelji dogodka.
1: Šture Stil.
2: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
2: Birobit.
1: Papirnice Petka.
2: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebolj.
2: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suj.
0: Dobrih 5 minut je čez pol peto na svetovni dan čebel v našem ritmu. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus, pozdravljen.
3: Ja, Peter, kako lahko najbolje pomagamo našim pridnim čebelam? Mi vsi ljudje v ritmu pozitive.
4: Podpiramo lahko lokalne čebelarje s tem, da kupujemo njihove čebelje pridelke, ker Če bodo čebelari uspešno prodali izdelke, bodo videli tudi interes, da s čebelarstvom nadaljujejo. Okay. Če smo kmetje, imamo kmetijske površine, seveda je priporočljivo, da uporabljamo čim manj čebelam nevarne pesticide. Če nimamo velikih površin, če imamo samo okolico hiše, je dobro, da jo kosimo takrat, ko že odcveti, da se čebele lahko najedo. Če pa imamo samo balkon v nekem stanovanju, pa lahko na balkonu zasadimo medovite rastline, na katerih čebele, pa tudi ostali opraševalci, lahko najdejo hrano za svoj razvoj.
0: E, fantastično.
3: Super, vidiš, jaz že imam vse kljukice.
0: Mi bomo pa tudi tukaj v studiu na okensko polico dali kakšno rožico, kako medovito rastlino. Še več informacij in skrivnosti čebeljarenja pa pride čez dve fantastične pesmi. Abba!

0: Ta Nina, Nina, Nina, zdaj je za dve.
1: Ja, Nina, Nina, bo kmalo pela Nina, Nana.
0: Ja, iskrene čestitke še enkrat.
1: Čestitke.
0: Nini Pušler, v ritmu pozitive, 15 minut je do pete in svetovni dan čebel danes, 20. maj. In v ritmu pozitive tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije, Peter Kozmus. Zdaj pa eno resno vprašanje, Peter. Če bi vprašali čebele zdaj, ali bi se strinjale, ali bi čebele želele, da med uporabimo v medici, da iz medu naredimo medico, a dovolijo dejansko?
2: Peter. Mislim, da bi se strinjale.
0: A bi?
2: Čebele, če živijo v dobrih pogojih, lahko naberajo, zberajo več medu, kot ga same potrebujejo. Aha. Za zimo. In v tem primeru ga lahko čebelar ta del medu istoči in uporabi na različne načine.
0: Okay.
2: Ja, tudi uporaba v medicini, ali za medico,
0: ja.
2: Ali medeno žganje ali medico.
0: Mislim, ja, to.
2: Je eden od dobrih načinov, da tudi tisti, ki mogoče nimajo radi meda na kruhu, na klasičen način, uh-huh. Da na ta način zaužijo med, ki je pa izredno zdrav in lahko v njemu najdemo veliko stvari, ki nam pomagajo lajšati tegobe ali pa nam skrbijo imunski sistem.
0: Evo, hvala, Peter Kozmus, imamo zeleno luč, tako da mirne vesti, kar na delo z medico, tako da Nuša lahko je pripravila še naprej, pa prinesijo seveda, ko je pripravljena v studio, da se medimo.
1: Ja, ne? Ja, ja, ja. Sicer pa vsako leto 24. maja, torej 4 dni za svetovnim dnevom čebel, praznujete čebelarji, tako da ob tej priložnosti še en velik hvala za vse in vse najboljše vsem čebelarjem in tudi vsem čebelam.
2: Ja, vse najboljše vsem čebelarjem in vsem simpatizerjem čebelarjev in upamo, da bo letošnje leto čebelam naklonjeno, zato vzklikam vsem naj medi.
0: Naj medi! Še enkrat vse najboljše in naj medi vsem čebelarjem in ljubitelje medu pa vsem čebelicam seveda. Za vse Marije pa zapojo Blondi v našem ritmu že čez nekaj sekund v celoti.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Aircon. Klimatske.
0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tim Cara Fortuna.
2: Gremo zdaj si v disno.
0: V disno.
2: Dva koraka naprej.
0: Nuša Rojs.

0: Krka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
5: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: To je Radio Celje.

0: pa prav vedno poskrbi, da se prav zašvicam tukaj v studiu. Ob Mariji uroče z duše vedno v ritmu pozitive, dobrih 5 minut je do pete.
1: Ja, in če tudi vi že kar nekaj časa govorite, ta vikend bom pa rešel na kolo. No, zdaj je pravi čas, da prejdemo od besed k dejanjem.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Evo, zdaj imamo že uradno poletno kolesarsko zgodbo. Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, dobro družbo, izlete in osvežitev z Union Radler Izotonik 0.0. Jo, ke slasti.
1: Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km.
0: Ja, vi pa na nič 41 309 300 pošljete SMS in ugibate njen čas in res ni treba pravilno ganiti. Ni treba.
1: Vsi gremo v žreb, danes nekdo osvoji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 0.0.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, pa še to, ne? Prvi veliki Izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
0: Tako, še enkrat, koliko časa bo Žana potrebovala za 40 km? SMS 041 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili zmogljivosti prenosa plina. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina Plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem se bo omogočilo povečanje prenosa plina med državama ter dodatno okrepilo energetsko povezanost Slovenije z regijo. Celjski mestni svetniki so se danes med drugim seznanili s poročilom policijske postaje Celje za leto 2025. Kot je ocenil komandir postaje Bojan Šipek, so celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta, povečalo pa se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestno-prometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora, zastoj tudi na cestah Trzin-Domžale-Krtina, Vodice-Moste, Celje-Teharje, Duplica-Kamnik, Logatec-Vrhnika, Vodice-Moste, Tomačevo-Črnuče in Črnuče-Tomačevo. Zaradi del bo danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Radarjev niste srečali, če pa jih pa sporočite njihovo lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi na Ptuju točno 7 čez 5.
2: Opa.
0: To je najvišja pozitivna vibracija, to je ljubezen in sreča, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura, nova priložnost, da narišemo nasmeh na obraz najprej sebi, potem pa še komu, ker dan je lepši, ne, svet je lepši, ko se nasmejemo in tudi vsem, ki jih srečamo.
2: To je prav en pregovor, ki sem ga slišal. Ni nekaj v smislu, kaj je svet je moje ogledalo ali zrcalo ali poglej se v zrcalo, da vidiš svet ali... Nekaj v tem smislu, ni bilo nekaj v tem
0: smislu. Ti si pravo ogledalo, dajmo glasbo.
2: Ni bilo. Svet

0: Natasha Bedingfield, vedno v ritmu pozitive.
1: Ja, avgusta prihaja tudi v Slovenijo.
0: O moj bog, to moram prav slediti lokacijo, ki bo nastanjena, pa jo prost za kak selfie.
1: E, to ti pa privoščim. Ja, 15 je čez peto in ne vem, če bi ravno pozdravila to spremembo vozniških dovoljenj.
0: Kakšna sprememba?
1: Ja, v Švici imajo starejši vozniki že zdaj strožja pravila kot pri nas. Ne? Po 75. letu morajo tam potem vsaki dve leti na zdravstven pregled za vozniško dovoljenje, da podaljšajo.
0: Vsaki dve leti?
1: Ja, ja.
0: A ni pri nas isto?
1: Ne, pri nas gredo na pregled, ko dopolnijo 70 let in potem jim velja naslednjih 5 let.
0: Aha, a zdaj se bo to spremenili zdaj ali kako je to?
1: Ja, to še ne vemo, ne, ker strokovnjaki opozarjajo, da kratki testi pri zdravniku niso dovolj, ker potem v prometu lahko reagirajo čisto drugače ljudje. Aha. Zato predlagajo, da bi starejše voznike preverjali kar v prometu, skupaj z učitelji vožnje. Zdaj, Švica tak sistem pregledov že uporablja, pa podobne zdravstvene kontrole imajo tudi v Italiji pa na Portugalskem, ampak Nemci recimo pa so ta predlog zavrnili, ne? Pri nas pa so mnenja glede tega med ljudmi še vedno razdeljena.
0: Ja, jaz pa mislim tako, da bi tudi mogoče morali včas preverjati tudi mlajše. Ja, le, jaz pa me na par kolegov pa to sploh, mislim, med vožnjo ponovat, ker istočasno držijo volan, telefon, pa kavo, pa še sem vizram, to ni kul, ne? Mm-hmm. Več, tako da ja, manj gledanja v ekran, malj več teh smerokazov, pa bomo vsi skupaj bolj varno prišli domov, ne?
1: To si pa lepo povedal in se strinjava, tako da zdaj pa res ena idealna za na pot. Pozdrav vsem voznikom!

0: storie.
1: Slavko Ivančić. Wow. In črta, vedno v ritmu pozitive. Točno 20 je čez peto in sam še nekaj minut je na voljo, potem pa že spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, zato pozorno poslušajte, ker je še vedno šansa, da zmagate.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Izotur. Union Radler Izotur je nova poletna zgodba za vse, ki radi raziskujemo Slovenijo, migamo pa uživamo v dobri energiji. Danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja 40 km.
3: Tako tudi vi lahko pomagate, če ste v bližini, dajte se oglasiti. Zdaj pa na 041-309-300 pošljite SMS in napišite, koliko časa bo potrebovala, da osvoji teh 40 km. In pazi to, vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
1: Točno to, samo še nekaj minut nas loči od današnjega nagradnega žreba za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00.
3: Tako, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Točno to, še enkrat, Žana, 40 km, koliko časa bo potrebovala, SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Še več informacij o nagradni igri pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Včasih se zavrtim, pa se potem ful boljš počutim. No woman, no cry, čez nekaj sekund. Pa novi fosili zapoje za vse milene v ritmu pozitive. Sladka glasba, že čez nekaj sekund.

0: V Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9 do 13. Vstopnine ni.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Pozdravljeni. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila Parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki so in bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Pripravili jih bodo tudi v kraji iz našega območja. Organizacijo so v glavnini prevzele Ljudske univerze.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Lenart in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Vojnik, Trebnje, Polzela in tudi Črnomelj 23, Šoštanj in Laško pa 22. Danes je bilo še malo muhasto z oblaki in možnimi padavinami. Že jutri in vse do konca tedna pa bo z nami več sonca in suho vreme. Zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več. Skratka, idealno piknik vreme prihaja.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste. Previdno. Zaprte vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred pokritim vkopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prav tako so zastoje iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoje ste opazili tudi na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora, prometna nesreča pa ovira promet na mengeški obvoznici med Kržišči v smeri Kamnika, pred oviro pa so zastoji. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo tam po regionalni cesti, radarska kontrola pa poroča, da je v Velenju, stojijo tam pri Momaxu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte brezplačno na 0880 13 02, pa srečno pot.

0: Ok, 5 čez pol peta je v našem ritmu in danes smo skupaj vrteli pedala z Union Radler Izoturom. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki osvojila 40 km.
1: Bravo.
0: Vi ste cel dan tudi ugibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa je čas, skrajni čas, jaz rečem, da spoznamo današnjega nagrajenca.
2: Izotur kronometer.
0: Halo.
2: V ritmu pozitive.
0: Halo? Halo?
3: Halo.
0: Halo, Boštjan.
3: Ja.
0: Boštjan, kje smo te ujeli?
3: Trenutno sem v avtu.
1: Aha, torej imaš čas, Boštjan. Napisal si en SMS. Še veš zakaj?
3: Ja, za Žano Vidmar, ne?
1: Lej, da lumpa.
0: Ne, Boštjan, ni v igri Žana. Ampak vstopnica za dirko po Franciji, pa paket Union Radler izotovnik 0-0, Boštjan.
1: Ja, povejmo po pravici, zdaj ne med nami, v ritmu pozitive. Boštjan, kdaj si bil nazadnje na kolesu?
3: Že na par let, ne.
0: ok, cenim iskrenost nazadnje. Ko si še kolesaro, a si bil bolj športen kolesar ali bolj tisti? Gremo do prve terase, varianta.
3: Ob nedeljah do prve terase, med vikendom pa kar orenki kolesarja.
0: Vidiš, je iskren, je pristen, Boštjan, v redu, super.
1: Ampak kaj bi pa rekel, da bi potreboval recimo za eno popolno poletno kolesarsko turo po Sloveniji?
3: Ja, kaj hladnega, ne?
0: Kaj hladnega, kaj pa?
3: Pa, vem, mogoče kakaj pomanjkljivo oblečena predstavo za motivacijo, ne?
0: Ok, sa, tu se postrinjam z Boštjanom.
1: Boštjan, za pit smo mislili.
3: Se pravi, manjka Radler 0-0 izotonik.
0: Točno, ja, to, zato iskrene čestitke, slasten darilni paket Union Radler izotonik 0-0 je tvoj, Boštjan!
1: Čestitke!
3: Odlično! Super, hvala lepa.
0: Čestitke.
1: Ja, Boštjan, ostaješ tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, paket Union Radler 0-0 pa dobro podeli svojimi domačimi, Boštjan.
1: Ja, ne ga sem za sebe šparat, ja, ok?
3: Kolegi pa pol onega, ko malo bolj
0: vsekala. Skratka, vsi ostali brez panike, jutri nova etapa, nova kilometraža, nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.ca

0: Ma kakšna strast v glasu, Sticks in pesem leta 2011 v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do 6. In ja. Če smo malce ezoterični, ker danes dejansko nisemo bili prav nič, Nuša.
1: Ja,
0: kaj danes govori numerologija in astrologija? Ha?
1: Ne vem, ti povem.
0: Ja.
1: Si prebral.
0: Okay. Glede na glasbo, ne vem, če me zanima.
1: Energija današnjega dne nas res podpira, da si vzamemo čas za dobre pogovore. Okay. Miren sprehod, glasbo, prižgano svečko, skratka večer brez hitenja.
0: Počasi, jo.
1: Numerološka osmica želi, da zaključimo dan z občutkom notranje moči. Ta bikova energija pa nas spominja, da so najlepši trenutki pogosto tisti najbolj preprosti. Ja, nič takega, samo uiz.
0: Jaz ne vem, jaz se vedno malo nasmejim tem planetom, pa retrogradnim mikrovalokam ali Merkurjem ali vibracijam osmice. Ne? Mislim, ampak je pa res, ne, da pa dejansko gotovim, da imam dejansko boljši večer, če odložim telefon, ne? Če grem na en sprehod, če ne odpiram še tretjič iste debate v četu s kolegi, tako da mogoče je nekaj na tem, ne? Ampak če ne drugega, zvezde očitno zelo podpirajo mir pred nepotrebno dramo. To pa sem ugotovil.
1: Tako, in to jim lahko damo prav, ne? Dajmo še vedno smo in še vedno bomo, ne? Dali glasbo pred dramo in če damo še mir pred egom, jaz mislim, da smo zmagali, da bo vse okej. Okay.
0: Za umret Gaga in Mars. V nadaljevanju našem ritmu pa kaj je ljubezen, se bo vprašal Hathaway še tudi. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive. Radio Celje.
3: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
4: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
3: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
4: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
5: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
6: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
5: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
5: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
6: Kidričeva 24A.
5: Hiša Kuhin.
6: Kuhinje so naša strast.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Celje pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
8: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
6: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
6: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
6: Privoščite si dobrodelni golaž.
8: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
6: Pokrovitelji dogodka.
8: Štore Stil.
6: Interkom Celje.
8: Kmetijska zadruga Laško.
6: Birobit.
8: Papirnice Petka.
6: San Les pohištvo.
8: Odelo Trebolt.
6: Celjske mesnine z dežele.
8: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
6: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

Obvestila. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Do preklica je treba vodo pred uporabo prekuhavati. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 21. maja med 8 in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju pod gradom 8, ceste na grad 12 in 38a, zagrada od 80 do 110a ter ceste v Laško 4, 4a, 4b, 4c in 5. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih temeljito sperite svoje hišno mrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Kiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 21. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 2:30 uro popovdne na območju transformatorske postaje Travniška nizkonapetostno mrežje strma pot, med 7 in 9:30 uro dopovdne pa tudi na območju transformatorske postaje Kovinar. Na Ljubečni med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Žepina nizkonapetostno mrežje Žepina. V Dramljah med 8 in 15 12 uro na območju transformatorske postaje Gora, nizkonapetostno mrežje Slemene. V Rogaški Slatini pa med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Strmec ter med 11 in 13 na območju transformatorske postaje Čača Vas. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča bo žena z družino. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča bo žena z družino.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешини аванс при Петровчак.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kakšno je bilo lansko poslovanje gospodarskih družb v celjski in savinjski regiji ter na kaj stavijo štorski jeklari. Gospodarske družbe v celjski regiji so lani prihodke v primerjavi z letom prej povečale za 2% na 10,4 milijarde evrov. Dobiček je upadel za 3% na 520 milijonov evrov. Gospodarske družbe savinjske regije so ustvarile 16 milijard evrov prihodkov oziroma odstotek več. Čisti dobiček je porasel za desetino na 670 milijonov evrov. Kot je ocenila vodja celjske izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Darja Razgoršek-Jutršek, je lansko poslovanje družb v celjski regiji zaznamovala umirjena rast. V tej regiji je sicer lani poslovalo več kot 6200 gospodarskih družb, 39 zadrug in približno 12200 samostojnih podjetnikov.
2: Največ dinamike novih upisov pa tudi izbrisov tako družb kot podjetnikov smo lani beležili v dejavnosti gradbeništva, trgovine ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Število začetih stečajnih postopkov je v celjski regiji lani nekoliko upadlo, medtem ko je na državni ravni poraslo. Pri tem jih je bilo na celjskem največ v gradbeništvu in dejavnosti prevoza, na državni ravni pa prav tako na ravni gradbeništva, na drugem mestu pa v dejavnosti trgovine. Družbe celjske regije v primerjavi z vsemi družbami v Sloveniji dosegajo okrog 8%, podjetniki pa 13% ekonomske moči. V preteklem letu je tako v regiji poslovalo 8% vseh družb, ki so zaposlovale 9% vseh zaposlenih, ustvarile pa so 7% vseh prihodkov ter 6% neto čistega dobička. Med prihodki od prodaje na tujem trgu so dosegle 6% delež.
1: Povprečna bruto plača v družbah celjske regije je lani znašala 2188 evrov, kar je bilo za dobrih 80 evrov oziroma 4% več kot leto prej. Kljub rasti plače v regiji še naprej zaostajajo za slovenskim povprečjem in sicer za 286 evrov oziroma za dobrih 10%. Kar se tiče savinjske statistične regije, so v celjski izpostavi AJPES-a poudarili, da ta ostaja ena gospodarsko najpomembnejših regij v Sloveniji, saj po ekonomski moči dosega približno desetino celotnega slovenskega gospodarstva, podjetniki pa okoli 16%, je dejala vodja oddelka za statistiko in informiranje v celjski izpostavi AJPES-a Andreja Topole.
3: Med poslovnimi subjekti s sedežem na območju savinjske regije, ki so AJPES predložili letno poročilo za leto 2025, je bilo slabih 7600 gospodarskih družb, 45 zadrug ter 7100 samostojnih podjetnikov. Po ekonomski moči poslovnih subjektov regije prevladujejo družbe. Saj v celotno maso ustvarjenih ekonomskih kategorij regije prispevajo okrog 90%, malo manj kot desetino podjetniki, le peščico pa zadruge. Kot na celjskem območju je tudi na območju savinjske regije največ dinamike novih upisov, izbrisov tako družb kot podjetnikov v dejavnosti gradbeništva, trgovine ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Število začetih stečajev v savinjski regiji je lani nekoliko upadlo in sicer jih je bilo 87. Leto poprej pa nekaj čez 100. Družbe savinjske regije v Sloveniji dosegajo okrog 10%, podjetniki pa okrog 16% ekonomske moči.
1: Med najbolj dobičkonosnimi ostajajo družbe iz kemične industrije oziroma proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov, vendar so ta podjetja lani ustvarila 15% manj čistega dobička kot leto prej. Povprečna bruto plača v družbah savinjske regije je lani znašala 2201 evro, kar je 3% več kot leto prej. Plače v regiji še naprej zaostajajo za slovenskim povprečjem in sicer za 273 evrov. K uspešnemu poslovnemu letu podjetnikov v savinjski regiji sta največ prispevala večja prodaja na domačem trgu in učinkovito obvladovanje materialnih stroškov. Podjetniki so lani tudi nekoliko povečali število zaposlenih, in sicer za odstotek. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, na kaj v teh zahtevnih časih za evropsko jeklarstvo stavijo štorski jeklari. Ostanite z nami.

Gospodarski kompas na Radiu Celje. V podjetju Štore Stil so s sodobnim centrom sekundarne metalurgije odprli novo poglavje v razvoju podjetja. Kot je dejal direktor Matevž Fazarinc, gre za največjo naložbo v zgodovini družbe, ki letos obeležuje 175 let. Z najnovejšo naložbo, ki je vredna 35 milijonov evrov in s katero izboljšujejo kakovost jekla, si odpirajo vrata na zahtevnejše trge. Štorski center sekundarne metalurgije je zelo pomemben za nadaljne poslovanje jeklarne, saj omogoča izdelovanje čistejših jekel, visokotrdnih jekel ter nekaterih orodnih jekel. Zamisel za omenjeni center se je po besedah Matevža Fazarinca, ki je vodenje družbe Štore Stil prevzel maja lani, porodila že pred več kot dvema desetletjema. Do podpisa pogodbe za posodobitev centra je prišlo pred približno štirimi leti. Naložba je stala 35 milijonov evrov. V Štorah poudarjajo, da so z novim centrom sekundarne metalurgije odprli novo poglavje. Zaradi izdelave jekel z višjo dodano vrednostjo bodo lahko zagotovili večjo konkurenčnost podjetja in s tem njegovo boljše poslovanje na evropskem trgu, ki ga v zadnjih letih pretresajo precejšnje težave. Obenem bodo lahko optimizirali proizvodne procese, zagotavljali večjo produktivnost ter manjše stroške dodatnih obdelav jekel, je dejal direktor. Poleg ohranjanja število trenutnih kupcev si obetajo tudi nove. Samo letos so jih pridobili 7. Doslej je bila družba Štore Stil

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Gremo zdaj si v disno.
5: V disno.
7: Na koraka naprej.
5: Luša Royce.
7: Zato.

0: les pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: celske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
0: Dve slovenski na en mah.
2: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Tare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
3: Midva sva Marjetka
4: in Rej.
3: Mareja.
4: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radiu Celje poslušajte Alu Alu.

0: Otroci pojejo slovenske pismi.
1: Prireditev so omogočili občina Vitanje in sponzori Talum, Target, Sazas, Silkem, Teal, Viva Pen in Pocinkovalnica.
0: Otroci pojejo slovenske pismi. In se veselijo.
2: Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, spoštovana gospa ravnateljica, gospod župan, spoštovane učiteljice, mentorice, mentori, učenke in učenci, dobrodošli, pozdravljeni tukaj v telovadnici oziroma športni dvorani osnovne šole Vitanje, kjer nadaljujemo popotovanje z akcijo Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zdaj nadaljujemo že 12. sezono tega projekta in v današnjem druženju se nam predstavijo mladi pevski talenti iz osnovne šole Vitanje, ko nam bo skupaj v 17 točkah zapelo 17 pevk in pevcev. Tudi letos smo razdelili otroke v 3 starostne kategorije, od 1. do 3. razreda, 4. do 6. ter seveda od 7. do 9. razreda. Začeli bomo v najmlajši kategoriji od 1. do 3. razreda. Pogum za nastop je zbral samo en učenec, nekdo mora prebiti led. Na oder vabim učenca 3. razreda, ki nam zapoje skladbo Tri planike, to je Lovro Šmajdek.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, čestitke. Lovro, let je prebit. S tem pa smo tudi slišali en in edini nastop v najmlajši kategoriji, kar pomeni, da zdaj slišimo kar nekaj nastopov v tej, recimo, iz srednji učencev in učenk od 4. do 6. razreda. Naslednji, ki nastopi tule na tem improviziranem odru, je učenec 4. A, zapoje nam Avsenikovo klasiko. Slovenija, odkot lepote tvoje, in Gašper Črep.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, čestitke, Gašper, mi pa nadaljujemo. Naslednja, ki nastopi na tem odru, je tudi učenka 4. A razreda. Slišimo jo v skladbi Uroša in Tjaše na travniku, to je Mija Trnovšek.

0: Otroci ponjejo slovenske pismi.
1: Hvala, Mija Trnovšek. Takole gremo dalje. Zdaj pa smo že pri učenkah šestega razreda. Iz šestega B slišimo, ja, zim zeleno skladbo bo zapela Ditke Haber, Mlade oči. Asja Friškovec.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Čestitke, Asja Friškovec, na oder pa vabim naslednjega fanta, učenca 6. B razreda. Zapoje nam skladbo Modrijanov. Tudi jaz sem ti oprostil, to je Nik Lesjak.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
2: Hvala, čestitke, Nik Lesjak. Na oder pa vabim njegovo sošolko, učenko 6. B razreda, ki se nam predstavi skladbo Klare Jazbec, Milijon in ena. To je Zara Pušnik. Milijon.

0: otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala lepa, Zara, mi pa gremo dalje. Slišimo skladbo Nuše Derende. Za Slovenijo živim, v izvedbi učenke 6. B. Mete Zbičajnik.

0: Slovenci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, hvala Meta. Zdaj pa gremo v četrti A razred, oziroma iz njega prihaja naslednja, ki zapoje skladbo Eve Boto za naju, to je Zoja Kos.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, Zoja. Zdaj pa slišimo skladbo Ditke, prinesi mi rože, v izvedbi učenke 5. A razreda. No, da vabim, to je Tinkara Somrak.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, čestitke tudi Tinkari. Sledi naslednji nastop, slišimo skladbo Zate dovolj, v originalu izvaja Nika Zorjan, mi pa jo slišimo izvedbi učenke 5. A, Eme Založnik.

0: Slovenci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, Ema, čestitka tudi tebi. Še dva nastopa slišimo v tej srednji kategoriji, drugi triadi, kakor želite, kjer nastopajo učenke in učenci od 4. do 6. razreda. Zdaj slišimo zadnjo uspešnico Ine Servus, skladbo Sekunde, v izvedbi učenke 5. A, to je Žana Rošer.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala lepa, Žana, in še torej zadnji nastop v drugi triadi. Sklenila bo drugo triado z nastopom skladbo oziroma z izvedbo skladbe Zate dovolj, Nike Zorjan, učenka 6. A. Tukaj je že skoraj Melinda Beriša.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, Melinda. Tako, zdaj pa še pet nastopov v najstarejši kategoriji ali tretji triadi, torej v kateri nastopajo učenke, tokrat samo še učenke, od 7. do 9. razreda. Najprej slišimo skladbo ansambla Saše Avsenika Skozi leta v izvedbi učenke 9. A. Na oder vabim Klaro Kotnik.

0: Hronci ponjejo slovenske pismi.
1: Hvala, Klara. Čestitke. Zdaj pa vabim na oder naslednjo, ki se nam predstavi skladbo zasedbe Tabu, Dobra vila. Tudi učenka 9. razreda, to je Neja Koruš.

0: Tronci ponjejo slovenske pismi.
1: Hvala, čestitke, Neja. Še tri skladbe slišimo. Skladbo Fanti iz naše fare v izvedbi ansambla Petra Finka, tokrat pa v izvedbi učenke 9. A, to je Tina Kričaj.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, Tina. Zdaj pa naslednja skladba. Ansambel Banošek je izvaja Morska pravljica. Mi pa jo slišimo v izvedbi učenke 8. A. Tjaše Rozma.

0: pojejo slovenske pesmi.
1: Hvala, čestitke, Tjaši. Zdaj pa še zadnji nastop. Slišimo kraljico jodlanja iz 8. razreda.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Ja, hvala lepa. Pija, tako prišli pa smo do konca. Hvala še enkrat vsem za odlične nastope in trud. Hvala mentorkam, mentoricam, mentorjem, učiteljicam. Hvala še enkrat tudi občini Vitanje in osnovni šoli Vitanje. Hvala pa tudi vam za pozornost in obisk. Lepo zdrav, srečno.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Prireditev so omogočili občina Vitanje in sponzori Talum, Target, Sazas, Silkem, Teal, Vivapen in Pocinkovalnica.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Poslušate ponovitev oddaje. Korak za naravo na Radiu Celje.
5: Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o bitjih, ki jih včasih opazimo šele takrat, ko priletijo preblizu našega obraza, v resnici pa tiho skrbijo za to, da imamo na mizi sadje, zelenjavo, semena, oreščke in še marsikaj, kar se nam zdi samoumevno. Govorimo o čebelah in drugih opraševalcih. 20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel. To je dan zelo močno slovensko zgodbo. Prav Slovenija je bila namreč pobudnica, da se čebelam nameni Svetovni dan, organizacija Združenih narodov, pa je slovenski predlog potrdila že leta 2017. Datum ni naključen, 20. maja se je rodil Anton Janša, slovenski pionir sodobnega čebelarstva, človek, ki je znal čebele razumeti v času, ko se je znanje o čebelarstvu šele dobro oblikovalo. A zakaj toliko pozornosti prav čebelam? Zato, ker čebele niso samo proizvajalke medu, so del veliko večje zgodbe. Ko letijo z cveta na cvet, prenašajo cvetni prah in omogočajo opraševanje. Brez tega bi bil naš svet precej bolj prazen. Manj bi bilo sadja, manj semen, manj cvetočih travnikov, manj raznolikosti v naravi. Tudi naš krožnik bi bil precej bolj dolgočasen. Pogosto rečemo, da so čebele majhne delavke naše narave. A to ni samo lepa prispodoba. Njihovo delo je dejansko temelj življenja številnih rastlin. In kadar govorimo o čebelah, ne govorimo samo o medonosni čebeli, ki živi v panjih, govorimo namreč tudi o čmrlih, o samotarskih čebelah, metuljih, muhah, trepetavkah in drugih opraševalcih. Vsi ti imajo svojo vlogo. Narava ne deluje po načelu enega junaka, ampak po načelu skupnosti. Zato je Svetovni dan čebel tudi opomnik. Čebele potrebujejo hrano, čisto okolje, varna bivališča in manj nepotrebnega poseganja v njihov prostor. Če travnik pokosimo takrat, ko je poln cvetov, čebelam vzamemo obed. Če povsod sadimo samo okrasne rastline brez nektarja, jim postavimo lepo, a prazno mizo. Če pretiravamo s škropivi, ogrožamo bitja, ki nam pomagajo pridelati hrano. Dobra novica pa je, da lahko pomaga skoraj vsak. Na vrtu lahko pustimo delček bolj naraven. Na balkonu lahko posadimo sivko, žajbelj, timijan, meto, baziliko ali pa druge medovite rastline. Pri košnji pa lahko pustimo kak pas trave nepokošen. V vročih dneh lahko nastavimo plitvo posodico z vodo in kamenčki, da se žuželke ne utopijo. Predvsem pa lahko začnemo čebele gledati malce drugače. Ne kot nadlogo, ampak kot znak, da narava še deluje. In ko naslednjič zaslišimo brenčanje, se samo spomnimo, da to ni samo zvok poletja, to je zvok dela, ki ga narava opravlja za nas. V nadaljevanju oddaje pa se ostavimo še doma, v Celju in v okolici, ker čebele niso samo svetovna zgodba, ampak so tudi zelo lokalna zgodba. Od dolgoletne čebelarske tradicije do medovitih dreves, ki rastejo po mestu.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V oddaji Korak za naravo danes govorimo o svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. In čeprav se ob tem dnevu pogosto ozremo proti Sloveniji kot pobudnici svetovnega dneva čebel, se lahko povsem mirno ozremo tudi proti Celju. Naše mesto in okolica imata namreč lepo čebelarsko zgodbo. V Celju namreč deluje čebelarsko društvo Henrika Peternela. Gre za društvo z izjemno dolgo tradicijo, saj začetki organiziranega čebelarstva v Celju segajo že vse v leto 1876. To pomeni, da čebelarstvo pri nas ni samo modna muha zadnjih let, ampak je del prostora, znanja in načina življenja. Čebelari so bili vedno tudi opazovalci narave. Dobro so vedeli, kdaj zacveti akacija, kdaj lipa, kdaj je leto dobro in kdaj narava opozarja, da nekaj ni v ravnovesju. Celje ima namreč za čebele tudi zelo pomembno mestno okolje. Morda se sliši nenavadno, ampak mesta so lahko za opraševalce včasih zelo zanimiva. Zakaj? Zato, ker imajo parke, drevorede, vrtove, balkone, tudi pokopališča, zelenice in različne cvetoče rastline. Če so te površine dobro urejene, ne preveč sterilne in če na njih najdemo medovite rastline, lahko mesto postane pomemben prostor tako za čebele, čmrlje in druge opraševalce. Mestna občina Celje je že v preteklih letih poudarjala pomen medovitih dreves in rastlin. Med drevesi, ki so pomembna za čebele, so na primer lipe, akacije, divji kostanji in druge vrste, ki jih najdemo tudi v mestnem prostoru. To je pomembno, ker čebele ne potrebujejo samo enega cvetočega vrta, potrebujejo mrežo hrane. Potrebujejo cvetove spomladi, poleti in tudi pozneje v sezoni. Zato je vsak balkon lahko majhna postaja za opraševalce. Vsak vrt je lahko mala jedilnica. Vsaka šola, vrtec, dvorišče, društvo ali pa podjetje lahko prispeva svoj del. V Savinjski regiji je čebelarska tradicija živa tudi širše. Čebelarska društva delujejo v okolici Celja, na primer v Šentjurju, kjer čebelari skrbijo za ozaveščanje, dogodke in povezovanje ljudi z naravo. To je pomembno, ker se čebelarstvo ne začne samo pri panju, začne se pri odnosu do našega prostora. Kadar govorimo o čebelah, pogosto govorimo o medu. Med je res čudovit dar narave, ampak čebele nam dajejo še nekaj več. Dajejo nam lekcijo o sodelovanju. V panju ni prostora za ego. Vsaka čebela ima svojo nalogo, ena čisti, druga hrani za lego, tretja straži, četrta leti na pašo. Skupaj pa ustvarijo sistem, ki deluje z neverjetno natančnostjo. In morda je ravno zato čebela tako dober simbol za oddajo Korak za naravo, ker nas uči, da spremembe niso vedno velike in glasne, včasih so majhne, ustrajne in vsakodnevne. Tako kot let čebele od cveta do cveta. Samo ena čebela ne spremeni sveta, a ko jih je veliko na kupu, ko imajo prostor, hrano in varno okolje, se zgodi nekaj izjemnega. Zato ob svetovnem dnevu čebel ne ostanimo samo pri lepih besedah, posadimo tisto medovito rastlino, kupimo med pri lokalnem čebelarju, pustimo kak cvetoč kotiček nepokošen in pa otroke naučimo, da čebela ni sovražnik, ampak je naša zaveznica. In ko se bomo naslednjič sprehodili po mestu mimo lip, vrtov, parkov in zelenic, se spomnimo, da mesto ni samo naš prostor, je tudi prostor za majhna bitja, ki opravljajo veliko nalogo. Oddajo Korak za naravo sem pripravil Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suj.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Boljka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka
0: Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebold,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov suh.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam nam krp policaji niso trijezni.